0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.
1: Z onih ruku smiješnoga hoda vratili smo vrijeme unatrag.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati, idemo odmah za početak o velikom uspjehu mlade Koprivničanke. Lucija Jug, učenica 6. razreda osnovne škole Đuro Ester Koprivnica, osvojila je prvo mjesto na likovnom natječaju među čak 700 učenika 5. i 6. razreda iz cijele Hrvatske. Njezina nagrađena proljetna haljina samo je dio radova koje ovih dana možete razgledati na izložbi u Dadilipa dvoru u Ledinskoj ulici u Koprivnici. Izložba je inače otvorena do 12. lipnja i možete ju pogledati svakog dana od 10 do 16 sati. Čestitke Luci na velikom uspjehu. A bliži se taj vikend od 12. do 14. lipnja, održat će se 33. Podravski motivi. A posjetitelje očekuje najveći svjetski live art sajam na Ive na otvorenom, brojni folklorni, glazbeni i tradicijski sadržaj, sajam domaćih proizvoda i obrta te program za najmlađe. Među novitetima ovogodišnjeg izdanja izdvajaju se dječji pop-up atelje, besplatan prijevoz do galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, atraktivni noćni light show Divovsko platno, koji će u subotu navečer oživjeti motive na Ive na pročeljima zgrada u središtu Koprivnice. Službeno otvorenje zakazano je za petak 12. lipnja u 20 sati na Zrinskom trgu. I za kraj ovog informativnog bloka, mladi robotičari iz Koprivnice ostvarili su odličan rezultat na europskom RoboHoop natjecanju u Beču. U konkurenciji 19 ekipa iz cijele Europe u kategoriji Rescue Maze Entry, učenici Ivan Kišiček i Benjamin Tot uz mentora Borisa Tonca zauzeli su 9. mjesto, uspješno odradili sve natjecateljske izazove. RoboCup se održava od 3. do 6. lipnja, a koprivnička ekipa Biotier Bots predstavljala je Hrvatsku među više od 150 timova iz cijele Europe. Iz zajednice tehničke kulture našeg grada ističu kako je samo sudjelovanje na jednom od najprestižnijih europskih natjecanja iz robotike velik uspjeh za učenike, njihove škole, ali i cijelu regiju.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava

0: Ako ste vi slučajno zaslijepljeni svjetlom, onda to samo znači da ste se probudili. 6 sati i 10 minuta, dobro jutro. Ako ste upravo krenuli na posao, imamo jednu dobru vijest, najgori dio jutra je gotov. Ustali ste i budimo iskreni, ta odluka da se izađe iz kreveta prije 6 ujutro često je najveći izazov cijelog dana. A samo za one koji se i dalje na to ne mogu naviknuti, sve ostalo ćemo nekako riješiti uz put, kaj ne? Utorak je 9. lipnja, do 10 sati pravim vam društvo na Radio Dravi. Dragana je s vama, dobro jutro vam želim.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
2: Wow. Znači Dora, ne mogu prestati razmišljati o njemu. Ne znam da mu se javim, prvo je da pričekam. Idem staviti neki story da me lajka.

0: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Matija Cvek, sjećam se, 6 sat i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Košarkašice Koprivnice ostvarile su plasman u prvu hrvatsku ligu. Čestitamo! Sportska dvorana Vinko Zember u Koprivnici bila je ispunjena sportskim uzbuđenjem i slavljeničkom atmosferom tijekom revijalnih All-Star utakmica koje su okupile brojne ljubitelje košarke. Program je otvoren susretom selekcija Košarkaškog kluba Koprivnica i Ženskog košarkaškog kluba Koprivnica, a središnji trenutak večeri bila je proslava velikog uspjeha domaćih košarkašica. Igračice Koprivnice zajedno s navijačima obilježile su povijesni plasman u prvu hrvatsku ligu. Podsjetimo, košarkašice Koprivnice plasmanu viši rang natjecanja osigurale su pobjedom 47-44 protiv ekipe Radnika u Križevcima. Tom su pobjedom zaključile uspješnu sezonu, tijekom koje su pokazale kvalitetu, zajedništvo i veliku borbenost.
1: Ovo je Drava Plus. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Vi nas do 6 sati i 40 minute. Dobro vam jutro svima.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
2: Robina je više.
1: Novosti u Zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Do kraja lipnja u Dergas trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Massimo Savić iz jednog pogleda, 6:50, pa kad smo već kod ovih pogleda, zanimljivo je što kaže pogled jedne mačke. Naprimjer, ako imate mačku, onda će vam možda ovo biti zanimljivo. Stručnjaci tvrde da mačka koja spava kod vaših nogu ne traži samo toplinu i udobnost. Kažu da je to znak povjerenja, ali i njihov način da imaju pregled nad prostorom. Dakle, dok vi spavate, mačka u biti leži kraj vas i vjerojatno samo onako gleda ispred sebe. Obavlja noćnu smjenu osiguranja. Neko će reći da je to ljubav i privrženost, neko će reći da su samo zauzeli najbolji dio kreveta. Kako god bilo, ako ste se jutros možda probudili sa macom pored sebe, možda je to zapravo kompliment. A sad se idemo razbuditi jer dijeli nas 10 minuta do 7 sati.

0: Anyone I Ever Met. Tina Turner, The Best, dovela nas je do 7 sati. Trenutačno u Koprivnici mjerimo 16 stupnjeva. Danas nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslijepodne i navečer se u unutrašnjosti očekuju lokalno pljuskovi s grmljavinom, ali osobito na sjeveru. Vjetar slab do umjereni jugoistočni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura do 32 stupnja. Možda ćemo biti sretni pa ćemo imati ovaj najmanji maksimalac 27 stupnjeva.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica. Sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. A fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
2: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
1: Info Plus.
4: Sedam je sati. Dječak se ugušio hranom u školi, pravobraniteljica pozvala na solidarnost i empatiju. Izrael i Iran prekinuli međusobne napade. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u SAD na svjetsko prvenstvo.
6: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U osnovnoj školi u Velikoj Gorici hranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku nije bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dolazi u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Iz ureda pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić-Satnić izrazili su sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Medije i građane pozvali su na solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, kao i na poštivanje prava na privatnost obitelji.
6: Media servis. Vijesti.
7: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je:
8: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
7: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu.
4: Media servis. Vijesti.
7: Još iz svijeta, odnosno iz susjedstva, premijer Andrej Plenković sastao se jučer s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Potpisali su sporazum o graničnim prijelazima koji bi trebao osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor.
9: Dakle, onaj režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška-Gradiška i Nova Sela Bijača širi se u biti na sveukupno 5 i u jednom prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza, Svilaj, Donji Svilaj, zatim posebno važan prijelaz Kamensko i Kamensko, Ličko Petrovo selo i Izačić, te ovaj novo otvoreni granični prijelaz Gornji Varoš i Gradiška Novi Most.
10: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
4: Media servis. Vijesti.
7: U Ministarstvu financija održan je sastanak zbog nezadovoljstva dijela javnosti vladinim novim paketom antiinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore te udruge Glas poduzetnika, koja je pokrenula peticiju ne novim nametima i do sad prikupila više od 35.000 potpisa.
11: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj.
7: Podsjetimo, poduzetnici se protive povećanju paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porezu na ekstra profit. Izjava predsjednika HOK-a Dalibora Kratohvila te zamjenice predsjednika UGP-a Lane Šiljeg.
12: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja.
13: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
7: Recimo još da će se tijekom dana Ćorić i ministar rada Alen Ružić sastati s predstavnicima sindikata javnih službi.
4: Media servis. Vijesti.
7: Podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnikova nebodera ostaje zatvoren za sav promet sve dok se ne ukloni kvar na stroju koji je rušio sjevernu stranu nebodera. Državni tajnik u resornom ministarstvu Tonči Glavinić očekuje da će stroj do kraja tjedna biti osposobljen za rad. Na snazi je posebna regulacija prometa. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mio Majstorović.
14: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. Odnosno na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofniće, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru.
4: Sport.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon sjajne pobjede nad Slovenijom 2-1 u prijateljskoj utakmici sprema se za odlazak u američku Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem će boraviti vatreni smješten je nekoliko kilometara južno od Washingtona, a u svojem kompleksu imaju konferencijske sprave, moderan fitness centar, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletiti u 16 sati, što je 22 sata navečer po hrvatskom vremenu. Reprezentativac Mario Pašalić rekao je nakon prijateljske utakmice sa Slovenijom kako s nestrpljenjem čekaju početak prvenstva.
16: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
15: Prvenstvo službeno počinje u četvrtak, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Potom ih 24. lipnja čeka Panama u Torontu, a 3 dana kasnije Gana u Filadelfiji. Novi trener nogometnog kluba Rijeka, Matija Škek, održao je prvu konferenciju za novinare. Slovenski strateg je s Rijekom potpisao ugovor na 2 godine s opcijom produljenja na još godinu dana. U svom prvom mandatu u Rijeci osvojio je naslov prvaka u klubskoj povijesti, podigao 2 trofeja Hrvatskog kupa i 1 superkup, te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Sukladno tome, očekivanja za drugi mandat su, kaže, visoka.
17: Normalno da mora biti letvica visoko. Kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna rujevica, da je taj suživot, ta sinergija još moćnija, još jača, da je taj huk tribina još energičniji, ali sve ovisi od nas koji ćemo biti dole.
15: Kek će s igračima odraditi prvi trening 15. lipnja, tim slijede pripremne utakmice u Kranjskoj Gori. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je nakon velikog preokreta u dvoboju prvog kola ATP turnira u nizozemskom Hertogenboschu nadjačao Kanađanina Denisa Šapalova sa 6-7, 6-4, 7-5. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
18: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
1: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 22 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 21 u Splitu, Rijeka je na 19, Sisak i Zagreb mjere 16, 15 stupnjeva Celzijevih u Varaždinu i Osijeku, 13 u Slavonskom Brodu, 12 u Gospiću. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslijepodne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
4: Media Servis, najbrža istina.
19: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Koji je to negdje dobar osjećaj kad hoćeš onako zaustaviti svijet da bi zaustavio taj osjećaj koji je u tebi. Good luck babe, Chapel Roan. 7 je sati 16 minuta, sad smo već u zanimljivoj fazi jutra. Oni koji su počeli raditi već su se, nadam se, razbudili i možda čekaju prvu pauzu. Oni koji počinju u 8 još uvijek love zadnje minute. A vi koji ste na godišnjem, lijepo. Vjerojatno se okrećete na drugu stranu i nastavljate još malo odmarati. Ako ste u ove prve dvije skupine, dobro jutro i držite se, dan je tek počeo. Dragana je s vama do 10 sati.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh.
2: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Sve je spremno za još jedne podravske motive koji počinju ovaj petak 12. lipnja već od 17 sati. Tamo će biti svega i svačega, ali ono službeno otvorenje je u 8 na večer. Jedna od najznačajnijih kulturnih i turističkih priredbi ovog kraja, a ovogodišnje izdanje donosi snažan povratak umjetničkim korijenima, ali i brojne tehnološke i sadržajne inovacije. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić najavila je detalje i novitete programa, stavljajući naglasak na povezivanje tradicije s novim tehnologijama, kao i na bolju prometnu povezanost s Kolijevkom na Ive, Hlebinama. Ono što želimo da podravski motivi zapravo budu jest doživljaj Koprivnice, doživljaj naše podravske baštine, istaknula je Miletić. Više u našim informativnim emisijama danas.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Snimi, montiraj, glumi. Na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici. Od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu. Telefon 098 98 2947 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama. Haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeća. Mana.
4: Drava. Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: pjesma koja ga je definitivno proslavila, Toma i Kriva procjena. Kad smo već kod krivih procjena ili krivih i pravih odluka, promjena i tako dalje, evo jedne sitnice koja će nam se u idućim godinama polako mijenjati što se tiče kafića, restorana, hotela. EU novom uredbom o ambalaži želi smanjiti količinu otpada, pa se među stvarima koje će se postupno ograničavati nalaze i ona mala pojedinačna pakiranja koja svi znamo. Mali šećer u vrećici, mala vrhnja za kavu, kečap, majoneza, umaci. U hotelima i mini šamponi i losioni. Dakle, nije u biti problem u šećeru, kečapu, šamponu, nego u ambalaži koja se odmah baci i Europska unija tome želi stati na kraj. Ideja je takva da se te stvari sve više zamijene dozatorima, većim pakiranjima ili rješenjima koja stvaraju manje otpada. Realno, koliko god bili navikli se na one male vrećice šećera uz kavu, ovo je jedna od promjena koju ćemo vrlo vjerojatno i vrlo brzo primijetiti, čim nam prvi put na stol više ne dođe to malo pakiranje, nego ona ono staklena, ko nekad kod naših baka.
1: Dajemo ti razlog više, da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Opet si Bogu dragi i Džiboni. Ono kad ne znam, napraviš jednu malu sitnicu, obrišeš doma prašinu koja te gleda na televizoru, pa si pomisliš onako, opet ima smisla moj život, opet sam nešto dobro napravio. Došli smo do 8 sati, pretežno sunčano nas danas očekuje, makar vam sad to tak ne izgleda, bit će vrlo toplo, vruće. Uz dnevni razvoj oblaka kasno poslije podne i navečer su u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, a vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati uglavnom od 27 do 32 stupnja, trenutačno nam je 19.
1: 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vraćaju se u svoje klupe. Radni tjedan započinju raspravom o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Vlada je zakon u Saboru uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, ali i radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić.
2: Za ponavljanje, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu, i da je to zapravo jasna poruka kako štiteći radnike penaliziramo upravo uporne prekršitelje.
1: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
3: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno. Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. Danski nogometaš Christian Eriksen oglasio se na svojim društvenim mrežama nakon što se u nedjeljnoj prijateljskoj utakmici između njegove momčadi i Ukrajine srušio na terenu. Želim svima poručiti da sam dobro i da sam kod kuće s obitelji. Kao što možete zamisliti, doživjeti šok od mog ICD uređaja ima veliki utjecaj na mene i moju obitelj, ali želim uvjeriti sve da je ovo bila drugačija situacija nego 2021. objavio je Eriksen. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 24 stupnja Celzijeva u Splitu, 20 u Rijeci, u Zagrebu i Osijeku 19. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Life is a funny way. Ironic, Alanis Morissette. 8 je sati, 10 minuta. Kažu da omiljeni dan u tjednu dosta govori o čovjeku. Naprimjer, ljudi koji vole petak vole uživati u životu. Ha, ko bi rekao. Oni kojima je najdraža nedjelja kaže vole mir. Ali za ljubitelje utorka kažu da su navodno uporni i usmjereni na cilj. Pa onda će danas biti jako, jako produktivan dan svima onima kojima je utorak najdraži. Meni bi bilo puno zanimljivije saznati da li u ovom trenutku postoji netko ko bez ikakvog razmišljanja kaže moj najdraži dan je ponedjeljak. Ako vas ima, dođite k nama, javite nam se, imamo nekoliko pitanja za vas.
1: Radio koji s tobom živi. Radio

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi. Robina je više.
2: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ipak, ne, utorak je pola devet.
1: Ovo je Drava Plus.
0: I vrijeme za još jednu Dravo Plus. Hrvatska zajednica županija otvorila je prijave za 11. izdanje fotonatječaja Volim svoju županiju, koji stvarno iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u fotografiju iz cijele nam države. Prijave su otvorene do 19. lipnja u 12 sati, a svaki sudionik može prijaviti najviše 3 fotografije putem službene platforme. Natječaj se provodi u 3 kategorije, glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija namijenjena Hrvatima koji žive izvan nam države Hrvatske. Najbolje fotografije odabrat će stručni žiri, a odabrani radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju. Detaljnije u našem informativnom programu.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih. And you can dance for inspiration.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Drava!

Zagreb ima isti pozivni, kaže nam parni valjak. Baš ovih dana na internetima ide onako priča kako je jedan turist iz Sarajeva jako pohvalio Zagreb i to je mnoge naravno začudilo, jer je rekao da je Zagreb baš predivan, a ono što mu se najviše sviđa je promet. Pa ima li tu imalo sarkazma ili nema, ne znam, ali ono što znam je da ako još uvijek niste odlučili kamo na ljetovanje, možda biste mogli u Burano. Jeste li znali da u Italiji postoji otok na kojem gotovo ni jedna kuća nije iste boje? Zove se Burano, nalazi se nedaleko od Venecije i tamo su kuće obojene u jarke nijanse, plave, žute, zelene, crvene, ljubičaste, pa cijelo mjesto izgleda kao da ga je dijete nacrtalo bojicama, ali na najljepši mogući način. Legenda kaže da su ih ribari nekad bojili u različite boje kako bi svoje domove mogli prepoznati kad se vraćaju, čak i kroz gustu maglu. Danas je Burano jedan od najfotografiranijih lokacija u Italiji i dokaz da ponekad malo boje može potpuno promijeniti mjesto. Ne bi nam malo Burana škodilo ni ovdje.

0: ovim jutrom i reći svijetu i ljudima dobar dan. Može? Može.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: U Koprivnici nam se pojavilo sunce, 21 stupanj je u zraku, danas nas očekuje dosta vruće vrijeme, ali uz dnevni razvoj oblaka kasno poslijepodne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas ide do 32 stupnja. Onaj najmanji maksimalac danas najavljeni je 27. Koji vam je draži?
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Počinjemo u sportskom tonu. Košarkašice ženske... Košarkaške, naravno, ženskog košarkaškog kluba Koprivnica ostvarile su povijesni uspjeh. Više zna naš Bojan Horvat.
2: Sportska dvorana Vinko Zember bila je ispunjena košarkaškim uzbuđenjima, sportskim emocijama i ponosom. Na završnici sezone okupile su se mlade nade košarkaškog kluba Koprivnica te igračice ženskog košarkaškog kluba Koprivnica, koji su zajedno s navijačima proslavile povijesni uspjeh, plasman u prvu hrvatsku ligu. Tijekom poslijepodneva odigrane su revijalne All-Star utakmice. Program je započeo susretom selekcije M15 lige KK Koprivnice, dok su u središtu pozornosti ipak bile košarkašice, koje su nakon uspješne sezone proslavile ulazak među najbolje hrvatske klubove. Podsjetimo, ulazak u prvu hrvatsku ligu Koprivničanke su osigurale 25. svibnja pobjedom 47-44 protiv Radnika u Križevcima, čime su ostvarile cilj za koji su vrijedno radile tijekom cijele sezone. U ime grada Koprivnice susretu je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, dok je u ime Koprivničko-križevačke županije prisutan bio zamjenik župana Mario Rajn, a upravo je njima pripala čast da uruče medalje i pehare najuspješnijim igračicama i klubovima. Također, košarkašice su pripremile iznenađenje za predsjednika kluba, kao i za trenera, te im uručile poklone kao znak zahvalnosti za njihov predan rad, podršku i vodstvo tijekom cijele sezone. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom popratnom programu u kojem su nastupili Twirling klub Koprivnica, Studio Joy Movement i glazbeni gosti. Atraktivni košarkaški potezi, natjecanja i odlična atmosfera dodatno su obilježili dan posvećen uspjesima koprivničke košarke. Policija je za vikend u Kalinovcu zaustavila 37-godišnjeg vozača osobnog automobila koprivničkih registarskih oznaka koji je vozio pod utjecajem alkohola. Alkotestiranjem je utvrđeno kako je upravljao vozilom s koncentracijom alkohola od 1,11 promila u organizmu. Budući da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, vozač je uhićen te je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom prekršajnom postupku sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 820 eura, a osim toga određena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Policija i dalje apelira na vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola kako bi zaštitili vlastitu sigurnost i sigurnost svih sudionika u prometu. Podravka U12 ekipa sudjelovala je na drugom izdanju međunarodnog turnira Sisija Fortis u Sisku, koji je okupio 26 ekipa i više od 350 djevojčica u U12 i U14 kategorijama. Trenerica Snježana Petika poručila je kako je Podravka U12 odigrala 3 utakmice te upisala 2 pobjede. U prvoj utakmici je ekipa Cerne pobjedila rezultatom 4-12, dok su u drugom susretu Podravkašice pobjedile ekipu Karlovca rezultatom 7-4. Nakon toga slavile su i protiv domaće ekipe Siska rezultatom 11-17, čime se zatvorio krug od 3 ekipe u kojem su ostale bez daljnjeg plasmana. Zahvaljujemo domaćinima na pozivu na zaista odlično organiziranom turniru. Bilo nam je lijepo, stekli smo nova poznanstva, igračka iskustva i nadam se da se vidimo i dogodine, poručila je trenerica Petika. Za kraj spomenemo da je nagrade najboljima dijelila igračica Josipa Mamić.
0: I došli smo do kraja vijesti u 9 sati. Hvala Bojanu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

VM, VAM sam skoro rekao. Wake me up before you go, go. 9 sati i 10 minuta. Pitamo vas na Facebooku Radio Drave koji je vaš današnji jutarnji peh. Zanima nas da li je samo nama krenulo jutro čudno ili i vama. Naprimjer, kod nas je jutarnji peh otpala pedala s bicikla na putu do vrtića. A ono dok se nađeš na pola puta, niti je blizu da odeš kući po auto, niti je toliko daleko da nastaviš pješačit od centra grada sve do vojarne. Čekamo te na Facebooku, javi nam se. Inače, Lipanj nam je tu i nekako se ponovo proširio jedan trend na društvenim mrežama. Čitam da je 26. lipnja postao hit datum za zaruke. Ljudi ga masovno dijele po TikToku jer je navodno poseban, sretan i savršen za ljubav. 26.6.2026. Eto kako smo kod društvo napredovali. Nekad si tražio osobu za cijeli život, danas prvo tražiš datum koji će dobro izgledati na Instagramu ili TikToku. Ko bi rekao, sad bi čovjek mogao reći ljubav je prolazna, ali algoritam definitivno pamti zauvijek. Idemo jednu ljubavnu nastavku stvari. Jednu predivnu, laganu.

0: Highway, 9:20, idemo na kratku pauzu, u nastavku nas onda nakon toga čeka DNC i Cake by the Ocean, a kako bi dobro došao sad jedan ocean ili more.
1: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi.
2: Robina je više.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
4: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Moram reći da mi je baš drago da ste nam se već javili na Face Radio Drave, gdje vas pitamo koji je vaš jutarnji peh. Poslušajte u rilu koji je naš, a Ivana kaže da je njoj peh kaj se uopće morala zbuditi ujutro. Ivana, sretno, hrabro i dobar ti dan.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drave.

0: je Drava Plus.
1: 9:30, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu gradskog vijeća koja će se održati sutra, dakle u srijedu 10. lipnja, početak je u 16 sati, naravno mjesto uvijek kao i uvijek gradska vijećnica na Zrinskom trgu. Vijećnici će raspravljati o nizu točaka važnih za funkcioniranje grada, dio odluka izravno će se odraziti na svakodnevni život građana. Uoči sjednice gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić istaknuo je koje teme i odluke smatra najvažnijima za građane.
2: Ono što sigurno će najviše zagolicati javnost su rebalans, izvršenje proračuna, ne brojke, nego svi projekti koji se nalaze unutra i koje naravno svi uvijek volimo vidjeti koji su to i u kom smjeru želimo zajedno ići. Imamo i dalje izmjene koje se tiču naših urbanističkih planova.
1: Više u vijestima naravno donosimo u 11 sati.
0: Ovo je Drava Plus.
3: Uzmi pauzu
0: i pojačaj radio.

0: Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 euro. A 4 Chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

Espresso Tommy Cash macchiato. Espresso macchiato, dobro bi došao svima u ovih 9 sati i 50 minuta ako se slučajno niste razbudili. Nego zanima me, jeste li u zadnje vrijeme možda naletili na one videe koji vas u nekoliko sekundi vrate ravno u djetinjstvo. Ono ljeto bez mobitela, prazni školski hodnici u lipnju, miris starih videoteka, čovječe, prvi dan praznika, ljetovanje kod bake. Ako jeste, onda je velika šansa da ste gledali radove Filipa Filkovića, poznatijeg kao Filac. Hrvatski autor koji je stvarno posljednjih mjeseci postao pravi hit na društvenim mrežama sa serijalom Spomenar, i ako niste čuli za njega, stvarno ga vrijedi pogledat, potražit, tu i tamo suza potakne. Potekne, Bože mili, znaš kak jako. Njegovi videi imaju desetke milijuna pregleda. Razlog je stvarno jednostavan. Ne prodaje tehnologiju, nego emociju. Dakle, koristi čovjek AI, ali ne da pokaže što AI može napraviti, nego da oživi uspomene koje svi negdje nosimo sa sobom. Ako ste tu s nama i sjećate se onih trenutaka dok je cijela obitelj sjela u mali Jugo ili zastavu, natovarila od početka do kraja sve i vas pet unutra, idete lijepo 50 na sat starom cestom do mora, e onda je Filip pravi čovjek za vas. Potražite ga svakako. Idemo u nastavku svirati uz Jinx, tamo gdje je sve po moma. Ja vas prepuštam našoj Silvi.

0: Swims i Tones and I. Kakva ekipa. Slušali smo Gone Gone Gone za kraj sata. Dobar dan svima, ja sam Silva i s vama sam do 14 sati. Vrijeme je godine kad nas ne bi trebalo iznenaditi nagle promjene vremena. Meteorolozi su za danas i sutra oglasili žuti alarm za moguće nevrijeme u Podravini i Prigorju. Danas bi nam nestabilnost mogla donijeti promjenu u večernjim satima. Kasno poslije podne i navečer uz više oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar većinom slab, prolazno uz nestabilnosti umjeren do jaka sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 31, a trenutno smo na 23. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Media servisa.
1: 10 je sati. Vijesti. Media servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nova zrakoplovna nesreća u Istri. Manji zrakoplov pao je u blizini aerodroma u Vrsaru. Izvijestila je policija koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Jedna je osoba ozlijeđena, na teren su upućene sve hitne službe. Nakon niza novih eskalacija

0: Ustavljaju izraelski napadi na Iran. Premijer Benjamin Netanjahu poručio je:
1: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
0: Podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnikova nebodera ostaje zatvoren za sav promet sve dok se ne ukloni kvar na stroju koji je rušio sjevernu stranu nebodera. Državni tajnik u resornom ministarstvu Tonči Glavinić očekuje da će stroj do kraja tjedna biti osposobljen za rad. Na snazi je posebna regulacija prometa. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u američku Aleksandriju gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem će biti smješteni nalazi se nekoliko kilometara južno od Washingtona. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletjeti u 16 sati, odnosno u 22 po našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić:
2: ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu, ja sam optimista. Ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi i onda on zaista od njega se očekuje puno.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja Celzijeva u Osijeku, Rijeci i Splitu, 21 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

Ray Dalton, Don't Worry. U 10 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. A pročitala sam jedan zanimljiv članak naslova Stvari koje nipošto nemojte raditi ljeti, a koje se odnose na narodna vjerovanja. Za naše pretke tako ljeto je bilo vrijeme pojačane aktivnosti duhovnih sila kada su granice između svjetova najtanje. S obzirom na to evo da su danas prema prognozi mogući pljuskovi i grmljavina, tako piše da se za vrijeme grmljavine trebalo kloniti svake vode. Kupanje, tuširanje pa čak i pranje posuđa smatralo se smrtno opasnim. Postojalo je naime čvrsto uvjerenje da munja može putovati kroz metalne cijevi, a generacijama su se prepričavale priče o vatrenim kuglama koje su znale izletjeti iz slavina. U nekim krajevima strah je bio toliko velik da se izbjegavalo i povlačenje vode u WC-u jer se vjerovalo da bi munja mogla udariti i ustati kroz zahodsku školjku. Eto, tako da vodu za vrijeme grmljavine koristite na vlastitu odgovornost. A kad smo kod vode, ovo su 30 Seconds to Mars i Walk on Water.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Ovo su bili Kameni i Greg za tebe. Točno je 10:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničkim ulicama, ali i okolnim općinama počeli su prometovati novi Busko autobusi. Riječ je o električnim autobusima nabavljenima u sklopu projekta Unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Cilj projekta je unaprijediti sustav javnog prijevoza na području Koprivnice i okolice. Gradonačelnik Koprivnice otkrio nam je i kakve su reakcije građana.
2: Reakcije su više nego pozitivne i moram zahvaliti cijelom timu koji radi na tom projektu i radio u svim ovim mjesecima i ispred gradske uprave i ispred komunalca. Drago mi je da je zadovoljstvo ne samo u Koprivnici nego i u našim partnerskim susjednim općinama i siguran sam da će to puno značiti našim ljudima, ali siguran sam da s aspekta ekologije, s obzirom da su buseki na struju, s obzirom da tu i čuvamo energiju i smanjujemo sve one štetne emisije, da je to jedan dugoročni korak gdje ćemo očito svi zajedno se morati učiti da mijenjamo svoje prometne navike i da više svi zajedno čuvamo okoliš.
0: Novi električni autobusi prometovat će na području Koprivnice te općina Koprivnički Breg, Koprivnički Ivanec i Peteranec. Više u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku skačemo u 80. uz Van Halen i Jump.

Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2,69 €. Filip

0: Bobi 90 grama, 89 centi.
1: Robina je više.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.
1: Rock.

Bad Romance u 10:50 na Radio Dravi. Ako volite kazalište, glumu ili vas jednostavno zanima kako izgleda rad na sceni, onda obavezno ovog petka navratite u Dom mladih Koprivnica. Ludens teatar organizira dan otvorenih vrata dramskog studija gdje možete upoznati ekipu, pogledati čak dvije predstave i sudjelovati na otvorenom satu glume. Program počinje u 17 sati predstavom Pobjednici pišu povijest. Ovogodišnjom pobjednicom županijske smotre i predstavnicom naše županije na Državnom festivalu hrvatskih kazališnih amatera. U 18:15 održat će se otvoreni sat dramskog studija. Idealna je to prilika da vidite kako izgledaju probe i možda se i sami okušate na sceni. A za kraj u 19:30 na rasporedu je predstava D&D, dosada i drama. Ulaz je slobodan, petak je dakle rezerviran za kazalište, a iduće minute rezervirane su za dramu, onu od Matije Cveka.

0: Rainer Zonneveld, ovo je Loco Loco. Rekli bi da je vrijeme ludo, ali tak je to u lipnju. Uglavnom, danas će biti djelomice sunčano i vruće. Kasno poslije podne i navečer uz više oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar većinom slab, prolazno uz nestabilnosti, umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalac danas od 29 do 31, a trenutno smo evo na 25 stupnjeva. Toliko, 11 nam je sati i vrijeme za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Pred nama je 7. sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu koju će obilježiti brojne točke. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Predsjednik Gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u srijedu 10. lipnja s početkom u 16 sati u Gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Vijećnici će raspravljati o nizu točaka važnih za funkcioniranje grada, a dio odluka izravno će se odraziti na svakodnevni život građana. U oči sjednice gradonačelnik Koprivnice istaknuo je koje teme i odluke smatra najvažnijima za građane.
3: No ono što sigurno će najviše zagolicati javnost su rebalans, izvršenje proračuna, ne brojke, nego svi projekti koji se nalaze unutra i koje naravno svi uvijek volimo vidjeti koji su to i u kom smjeru želimo zajedno ići. Imamo i dalje izmjene koje se tiču naših urbanističkih planova i doista, kao i obično, sjednica Gradskog vijeća gdje očekujemo dugu raspravu, konstruktivnu raspravu, sučeljavanje naših ideja, prijedloga, stavova, ali ono što je sigurno je da svi zajedno imamo jednu jasnu misiju, a to je da naša Koprivnica ide naprijed.
2: Sjednica Gradskog vijeća počinje u 16 sati, a održat će se u Gradskoj vijećnici grada Koprivnice, kao i obično. Koprivnica će od 12. do 14. lipnja ponovno biti domaćin podravskih motiva, jedne od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih manifestacija Podravine. Ovogodišnje izdanje donosi brojne novitete, ali organizatori poručuju kako tradicija i dalje ostaje u središtu događanja. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić istaknula je da je cilj bio obogatiti program i privući novu publiku, pritom zadržavajući identitet manifestacije temeljen na naivnoj umjetnosti i podravskoj baštini. Poseban naglasak ove godine stavljen je na dječje sadržaje, među kojima se ističe dječji pop-up atelje.
4: Za njih imamo nekoliko različitih stvari, od standardnih igraonica, od radionica s drvom, ali isto tako ove godine smo ih odlučili uključiti kao aktivne kreatore samog sadržaja i doživljaja podravskih motiva, tako da su tijekom svibnja i sad lipnja vrtićarci i osnovnoškolci s koprivničkog područja stvarali svoje radove inspirirani naivom, te će tijekom trajanja podravskih motiva njihovi radovi biti izloženi u dječjem pop-up ateljeu, zapravo u prostoru gradskog parka.
2: Među najvećim novostima ovogodišnje manifestacije je upravo večernji light show utemeljen na motivima naive, kao i organizirani prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, čime će posjetiteljima biti omogućeno dodatno upoznavanje s koljevkom hrvatske naive. Podravski motivi ove se godine vraćaju u lipanjski termin, a organizatori očekuju veliki broj posjetitelja svih generacija. Koprivničkim ulicama, ali i okolnim općinama počeli su prometovati novi Busko autobusi. Riječ je o električnim autobusima nabavljenima u sklopu projekta unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura. Za provedbu projekta osigurano je 2,3 milijuna eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma. Cilj projekta je unaprijediti sustav javnog prijevoza na području Koprivnice i okolice, ali uz uvođenje novih autobusnih linija. Projekt uhvaća i daljnji razvoj sustava javnih bicikala Bicko. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić otkrio nam je i kakve su reakcije građana.
3: Reakcije su više nego pozitivne i moram zahvaliti cijelom timu koji radi na tom projektu i radio je u svim ovim mjesecima i ispred gradske uprave i ispred komunalca. Drago mi je da je zadovoljstvo ne samo u Koprivnici nego i u našim partnerskim susjednim općinama i siguran sam da će to puno značiti našim ljudima, ali siguran sam da s aspekta ekologije, s obzirom da su buseki na struju, s obzirom da tu i čuvamo energiju i smanjujemo sve one štetne emisije, da je to jedan dugoročni korak gdje ćemo očito svi zajedno se morati učiti da mijenjamo svoje prometne navike i da više svi zajedno čuvamo okoliš.
2: Novi električni autobusi prometovat će na području Koprivnice te općina Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Petranec. Dodajmo kako je riječ o još jednom koraku prema modernijem, dostupnijem i ekološki prihvatljivijem javnom prijevozu na području urbanog područja Koprivnica.
3: Trenutno su u tijeku probne vožnje. S jeseni nas čeka puni vozni red sa svim akceptiranim prijedlozima koje smo dobili. Za sada još uvijek to ide po onim starim linijama, ali onaj pravi novi vozni red možemo očekivati od jeseni.
2: Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. U klubu ističu kako je ovaj rezultat potvrda kvalitetnog rada u koprivničkoj sredini, ali iz talenta mladog sportaša. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: zwiedza. Budi moja najljepša istina.
1: Song Killers, Superman u 11 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Dobar dan.
0: Superman i Batman ako
1: treba. Dok se centar polako priprema za 33. podravske motive, a većina štandova već je postavljena, Nemčićeva ulica evo ovih dana nudi još jedan poseban doživljaj. Naime, lipe su procvale i ne možeš, a da na trenutak ne zastaneš i duboko udahneš jer miris je stvarno predivan. Da, ali evo, završne pripreme za podravske motive u punom su jeku. Službeno otvorenje je u petak u 20 sati, no sadržaja do tada neće nedostajati jer već evo od 17 sati počinje najveći svjetski live art na otvorenom. Posjetitelje očekuje i bogat prodajni sajam, tu je i dječji pop-up atelje te brojni drugi sadržaji. U večernjim satima sjedi i glazbeni program. Od 20 sati i 15 minuta nastupa Puhački orkestar grada Koprivnice te mažuretkinje grada Koprivnice, a od 20 sati 45 minuta folklorni ansambl Koprivnica. Detaljan program 33. podravskih motiva potražite na portalu Drava Info, a mi idemo dalje uz Jamiroquai i Cosmic Girl.

0: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: Pola 12 je, stigli smo do još jedne Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
0: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio D.

je ovo Erik. Slušali smo Paranoid. U 11 sati 49 minuta na Radio Dravi. Pametni telefoni danas mogu svašta, od naručivanja hrane do pronalaska ljubavi, a izgleda i skrivanja ljubavi. Čitam baš o takozvanom načinu rada na mobitelima, i to za afere, a to je kombinacija aplikacija i postavki koje mogu sakriti poruke, fotografije i druge tragove komunikacije. Neki evo idu i korak dalje pa koriste aplikacije koje na prvi pogled izgledaju potpuno bezazleno, poput recimo običnog kalkulatora, samo što nakon unosa pina taj kalkulator onda otkriva tajni pretinac s fotkama, porukama i popisima poziva. Pa evo, ako vam je možda nešto sumnjivo kod vašeg partnera ili partnerice, možda je ipak najbolja aplikacija za rješavanje problema iskren razgovor. A tek onda ovo ostalo. Ajmo dalje u Pink i Secrets.

0: jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
4: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
4: Info Plus.
6: Nova nesreća u Istri, srušio se manji žirokopter. Izrael i Iran prekinuli međusobne napade. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u SAD na svjetsko prvenstvo.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nova nesreća u Istri. Manji žirokopter pao je u blizini aerodroma u Vrsaru, izvijestila je policija koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Mediji javljaju da su ozlijeđene dvije muške osobe. Na teren su upućene sve hitne službe, policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obavještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
7: Media servis. Vijesti.
6: U osnovnoj školi u Velikoj Gorici hranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku, nažalost, nije bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dolazi u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima.
7: Media servis. Vijesti.
6: Saborski odbor za Ustav većinom je glasova ustvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Na novi javni poziv javilo se 17 kandidata. Jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Odbor će kandidate pozvati na razgovor idući tjedan. Podsjetimo, za izbor sudaca potrebna je dvotrećinska većina. Prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe. A nakon kraće stanke saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Raspravljaju o zakonu o suzbijanju neprijavljenog grada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić.
8: Propisane su obvezne prijave radnika po službenoj dužnosti, potom obveza isplate medijane plaće radniku, kao i obveze uplate svih doprinosa i poreznih davanja, a poslodavci koji koriste neprijavljeni rad javno su objavljeni u znak upozorenja radnicima koji traže posao.
6: Komentar su dali Mostov Božo Petrov i Jelena Miloš iz redova Možemo.
9: Kojim moralnim pravom ova vlada, koja godinama čini pošten rad skupljim, težim, nesigurnijim je danas ovdje došla glumiti zaštitnika rada.
10: Tražimo da se novčane kazne ne računaju u fiksnom iznosu, nego da se novčane kazne za neprijavljeni rad računaju kao postotak godišnjih prihoda. Vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran javili su da će prekinuti međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Premijer Benjamin Netanjahu je poručio:
11: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
6: Vijesti o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. U međuvremenu jutro su stigle i nove vijesti o izraelskoj naredbi stanovnicima Južnog Libanona da se evakuiraju.
7: Media servis. Vijesti.
6: Potres magnitude 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete. Podrhtavanje se osjetilo i na Floridi, kao i u dijelovima Meksika. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija.
7: Media servis. Vijesti.
6: Prema podacima sustava e-Visitor, tijekom prvih 5 mjeseci u Hrvatskoj je ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i preko 14 milijuna noćenja, priopćila je Hrvatska turistička zajednica. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, poručuju iz HTZ-a, to je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Najviše noćenja ostvareno je u Istri, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Najpopularnije destinacije su Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar.
7: Sport.
12: Kamp u kojem će boraviti vatreni smješten je nekoliko kilometara južno od Washingtona, a u svojem kompleksu ima konferencijske sprave, moderan fitness centar, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletiti u 16 sati, što je 22 sata navečer po hrvatskom vremenu. Reprezentativac Mario Pašalić rekao je nakon prijateljske utakmice sa Slovenijom kako s nestrpljenjem čekaju početak prvenstva.
13: Pa svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo, evo meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
12: Uzbuđen je reprezentativac Petar Sučić kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo.
14: Ja sam tu jedan od najmlađih i sigurno da stvarno osjećaj je poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo i ono samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo, jako sam uzbuđen i evo stvarno ponavljam jedoček.
12: Prvenstvo službeno počinje u četvrtak, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Potom ih 24. lipnja čeka Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u dvoboju prvog kola ATP turnira u nizozemskom Hertogenboschu sladao Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4, 7-5. Čilić je tako došao do četvrte pobjede u njihovom sedmom međusobnom susretu. Naš će tenisač za prolaz u četvrtfinale igrati protiv Portugalca Borgesa, a meč bi trebao početi sutra i za 10 sati. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija dočekuje Bugarsku u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U prvoj utakmici naše su nogometašice u Prištini pobijedile Kosovo s 1-0. Hrvatska i Kosovo tako dijele prvo mjesto na ljestvici s po 12 bodova, pa je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Bugarska je treća sa 6 bodova, dok je Gibraltar posljednji bez bodova. Utakmica u Puli počinje u 19 sati. Za Media servis, Petra Petrlić.
15: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media servis, tvoja najpouzdanija istina.
16: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media servis.
15: Media servis, najbrža istina.
17: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 27 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, Šibeniku i Splitu, 26 u Dubrovniku, Zagrebu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Rijeci i Makarskoj. Zadar, Karlovac i Sisak su na 25, a Gospić na 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
7: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
18: Tobom živi.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Jelly Roll, Run It. 12:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnica će od 12. do 14. lipnja ponovno biti domaćin podravskih motiva, jedne od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih manifestacija Podravine. Ovogodišnje izdanje donosi brojne novitete, ali organizatori poručuju kako tradicija i dalje ostaje u središtu događanja. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić, istaknula je da je među najvećim novostima ovogodišnje manifestacije večernji light show temeljen na motivima Ive.
2: Pa želja je približiti se novim publikama, želja je pokazati da je Naiva i dalje aktualna, da ima svoje bezbrojne mogućnosti, a ono što smo odlučili iskoristiti je sam prostor na koji stavljamo, s obzirom da su podravski motivi najveći svjetski live art sajam naivne umjetnosti na otvorenom. Željeli smo to u potpunosti iskoristiti, pa smo zato iskoristili i sam trg, odnosno pročelja zgrada, i odlučili da oni postanu svojevrsno divovsko platno na koji će se prikazati kratki filmić koji će zapravo biti inspiriran Naivom.
0: Više o podravskim motivima u našim narednim informativnim emisijama.
1: Ovo je Drava Plus.

Gwen Stefani, Somebody Else's. U 12 sati 48 minuta. Hrvatska zajednica županija otvorila je prijave za 11. izdanje fotonatječaja Volim svoju županiju, koji svake godine okuplja fotografe amatere i profesionalce iz cijele Hrvatske. Prijave su otvorene do 19. lipnja, a svaki sudionik može prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj se provodi u 3 kategorije. Glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija namijenjena Hrvatima koji žive izvan Hrvatske. Najuspješnije radove odabrat će stručni žiri, a najbolje fotografije bit će predstavljene na izložbi Volim svoju županiju. Cilj natječaja je kroz objektiv fotografa prikazati ljepote, posebnosti i identitet hrvatskih županija, te promovirati bogatu prirodnu i kulturnu baštinu svih krajeva Hrvatske. Pa evo, ako imate fotografiju koja priča priču o vašem kraju, vrijeme je da je pokažete cijeloj Hrvatskoj. A mi idemo dalje uz Parni valjak. Kud idemo mi?

0: za kraj još jednog sata. Što se tiče vremena, djelomice sunčano i vruće danas, kasno poslije podne i navečer uz više oblaka, mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar većinom slab, prolazno uz nestabilnosti, umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalac od 29 do 31, a trenutno smo na 27 Celzića. Toliko, ajmo na još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Točno je 13 sati, evo što donosimo. U tjednu smo podravskih motiva, sve je spremno za najveći live art naivne umjetnosti na otvorenom. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Koprivnica će od 12. do 14. lipnja ponovno biti domaćin podravskih motiva, jedne od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih manifestacija Podravine. Ovogodišnje izdanje donosi brojne novitete, ali organizatori poručuju kako tradicija i dalje ostaje u središtu događanja. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić istaknula je da je cilj bio obogatiti program i privući novu publiku, pritom zadržavajući identitet manifestacije temeljen na naivnoj umjetnosti i podravskoj baštini. Poseban naglasak ove godine stavljen je na dječje sadržaje, među kojima se ističe dječji pop-up atelje.
3: Za njih imamo nekoliko različitih stvari, od standardnih igraonica, od radionica s drvom, ali isto tako ove godine smo ih odlučili uključiti kao aktivne kreatore samog sadržaja i doživljaja podravskih motiva, tako da su tijekom svibnja i sad lipnja vrtićarci i osnovnoškolci s koprivničkog područja stvarali svoje radove inspirirani naivom, te će tijekom trajanja podravskih motiva njihovi radovi biti izloženi u dječjem pop-up ateljeu, zapravo u prostoru gradskog parka.
2: Među najvećim novostima ovogodišnje manifestacije je upravo večernji light show utemeljen na motivima naive, kao i organizirani prijevoz do galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, čime će posjetiteljima biti omogućeno dodatno upoznavanje s koljevkom hrvatske naive. Podravski motiv i ove se godine vraćaju u lipanjski termin, a organizatori očekuju veliki broj posjetitelja svih generacija.
4: Reakcije su više nego pozitivne i moram zahvaliti cijelom timu koji radi na tom projektu i radi u svim ovim mjesecima i ispred gradske uprave i ispred komunalca. Drago mi je da je zadovoljstvo ne samo u Koprivnici nego i u našim partnerskim susjednim općinama i siguran sam da će to puno značiti našim ljudima, ali siguran sam da s aspekta ekologije, s obzirom da su buseki na struju, s obzirom da tu i čuvamo energiju i smanjujemo sve one štetne emisije, da je to jedan dugoročni korak gdje ćemo očito svi zajedno se morati učiti da mijenjamo svoje prometne navike i da više svi zajedno čuvamo okoliš.
2: Policija je za vikend u Kalinovcu zaustavila 37-godišnjeg vozača osobnog automobila koprivničkih registarskih oznaka koji je vozio pod utjecajem alkohola. Alkotestiranjem je utvrđeno kako je upravljao vozilom s koncentracijom alkohola od 1,11 promila u organizmu. Budući da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, vozač je uhićen te je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom prekršajnom postupku sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 820 eura, a osim toga određena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Policija i dalje apelira na vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola kako bi zaštitili vlastitu sigurnost i sigurnost svih sudionika u prometu. Sportska dvorana Vinko Zember bila je ispunjena košarkaškim uzbuđenjima, sportskim emocijama i ponosom. Na završnici sezone okupile su se mlade nade košarkaškog kluba Koprivnica te igračice ženskog košarkaškog kluba Koprivnica, koji su zajedno s navijačima proslavile povijesni uspjeh, plasman u prvu hrvatsku ligu. Tijekom poslijepodneva odigrane su revijalne All-Star utakmice. Program je započeo susretom selekcije M15 lige KK Koprivnice, dok su u središtu pozornosti ipak bile košarkašice, koje su nakon uspješne sezone proslavile ulazak među najbolje hrvatske klubove. Podsjetimo, ulazak u prvu hrvatsku ligu Koprivničanke su osigurale 25. svibnja pobjedom 47-44 protiv Radnika u Križevcima, čime su ostvarile cilj za koji su vrijedno radile tijekom cijele sezone. U ime grada Koprivnice susretu je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, dok je u ime Koprivničko-križevačke županije prisutan bio zamjenik župana Mario Rajn, a upravo je njima pripala čast da uruče medalje i pehare najuspješnijim igračicama i klubovima. Također, košarkašice su pripremile iznenađenje za predsjednika kluba, kao i za trenera, te im uručile poklone kao znak zahvalnosti za njihov predan rad, podršku i vodstvo tijekom cijele sezone. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom popratnom programu u kojem su nastupili Twirling klub Koprivnica, Studio Joy Movement i glazbeni gosti. Atraktivni košarkaški potezi, natjecanja i odlična atmosfera dodatno su obilježili dan posvećen uspjesima koprivničke košarke. Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. U klubu ističu kako je ovaj rezultat potvrda kvalitetnog rada u koprivničkoj sredini, ali iz talenta mladog sportaša. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Bili su ovo Flyer i Stanica prema suncu. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan. Ako volite dobar gulaš i malo prijateljskog natjecanja, onda imam jedan prijedlog za vas. Povodom dana općine Gola ove nedjelje održat će se popularna gulašijada, a organizatori pozivaju sve zainteresirane ekipe da se prijave najkasnije do 10. lipnja. Kako bi kuhanje bilo što jednostavnije, organizatori za svaku ekipu osiguravaju 5 kg mesa, 2,5 kg krumpira, kilogram luka, pola kilograma mrkve, vodu za kuhanje te stol, posude i pribor za posluživanje i degustaciju. Kuhanje gulaša trajaće od 9 do 12 sati, nakon čega slijedi ono najzanimljivije, degustacija, ocjenjivanje i proglašenje najboljih, odnosno podjela prigodnih nagrada. Dakle, okupite ekipu, pripremite tajni recept i pokažite svoje kulinarsko umijeće na gulašijadi u Goli. Sve detalje potražite i na našem portalu Drava Info.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Vrijeme je za Lokalac aktualac. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o podravskim motivima koji će se ove godine održati u novom, na zapravo izvornom terminu i s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja. Dobrodošlicu u Lokalac želim direktorici turističke zajednice grada Koprivnice Lani Miletić. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, ove godine podravski motivi su dobili moderan vizualni i, ajmo reći tako, programski iskorak kroz, recimo, light show inspiriran Naivom. Kako ste došli na ideju da tradicionalnu podravsku baštinu spojite s novim tehnologijama?
2: Pa želja je približiti se novim publikama, želja je pokazati da je Naiva i dalje aktualna, da ima svoje bezbrojne mogućnosti, a ono što smo odlučili iskoristiti je sam prostor na koji stavljamo, s obzirom da su podravski motivi najveći svjetski live art sajam naivne umjetnosti na otvorenom. Željeli smo to u potpunosti iskoristiti, pa smo zato iskoristili i sam trg, odnosno pročelja zgrada, i odlučili da oni postanu svojevrsno divovsko platno na koji će se prikazati kratki filmić koji će zapravo biti inspiriran Naivom i koji će prikazati mogućnost interpretacije Naive, a na pitak način današnjem posjetitelju i konzumentu sadržaja.
1: Uh-huh. A koliko je to sve bilo izazovno, s obzirom, evo, da vjerujem da ste, a to ste mi i naglasili, pritom željeli zadržati nekakvu autentičnost manifestacije po kojoj su podravski motivi poznati desetljećima, a da opet se privuče mlađa publika?
2: Jasno. Pa naravno, tu su postojali razni razgovori. Ono što je bitno naglasiti je da postoji sinergija, da postoji komunikacija više strana, uključeni su svi akteri koji zapravo imaju nešto reći na temu podravskih motiva, svi oni koji su do sada sudjelovali, ali isto tako koji su željeli sudjelovati. Tako da po tom pitanju zapravo i nije bilo puno izazova, jer smo shvatili već na prvom koraku da svi imamo isti cilj, a to je zadržati kvalitetu podravskih motiva, naravno i podičije, isto tako da se moramo prilagoditi današnjici, da moramo ići prema naprijed, tako da ja bih rekla da od početka smo svi na istoj valnoj dužini, što uvelike olakšava prilagodbe i novitete koji se uvode.
1: Uh-huh. Kad smo već kod budućih čuvara podravske kulturne baštine, ove godine poseban fokus stavljen je na djecu, jel' tako?
2: Tako je, tako je.
1: Što ste pripremili za njih?
2: Za njih imamo nekoliko različitih stvari, od standardnih igraonica, od radionica s drvom, ali isto tako ove godine smo ih odlučili uključiti kao aktivne kreatore samog sadržaja i doživljaja podravskih motiva, tako da su tijekom svibnja i sad lipnja vrtićarci i osnovnoškolci s koprivničkog područja stvarali svoje radove inspirirani Naivom, te će tijekom trajanja podravskih motiva njihovi radovi biti izloženi u dječjem pop-up ateljeu, zapravo u prostoru gradskog parka. Tu smo željeli, kao što ste i sami rekli, zapravo na najmanjima i na najmlađima svijet ostaje, željeli smo ih aktivnije uključiti i pokazati im koju zapravo širinu Naiva nudi, kulturno ih uzdići i od malih nogu zapravo upoznati sa cijelom tom pričom, dati im mogućnost da se oni izraze, što je u današnje vrijeme izrazito bitno, i naravno uključiti ih aktivno, što smatramo da je također jako važno.
1: Mm-hmm. Ima li još noviteta možda koje nismo spomenuli?
2: Pa znači, radi se, kao što ste već rekli, samo da sumiram dosad rečeno, o divovskom platnu, odnosno o projekcijama na pročelju zgrada u večernjim satima u subotu, također u aktivnijem uključenju za malce kroz dječji pop-up atelje, ali isto tako i kroz drvene radionice. Ono što je također novitet je zapravo i uključenje zamračivanje neizostavnih slebina od kojih zapravo naiva sama potječe, tako da će biti organiziran besplatan prijevoz buskom, električnim autobusima iz centra Koprivnice do Hlebina, tamo će biti i stručno vodstvo. Isto tako, osim prostora galerije Mio Kovačić i galerije Koprivnica, uključili smo i prostor Vjenčaone, gdje će iz bogatog fundusa floralni fauna motivi, odnosno djela, biti prikazani.

0: na čemu su podravski motivi nastali. To je naivna umjetnost i to je početak. Ono što dalje želimo razvijati je zapravo iskorištavanje postojećih novih tehnologija, svega onoga što dolazi, trendova, ali na način da ih zapravo uklapamo i pokazujemo širinu i mogućnosti naivne umjetnosti, da pače da taj cijela naivna umjetnost bude ona okosnica, ono oko čega se zapravo vrtimo i što je u samoj biti, ali isto tako da to proširimo, da podravski motivi zaista pokazuju cijelu baštinu Podravine, da ne bude to samo još jedna manifestacija, nego cjelokupni doživljaj Podravine. To je nešto što mi želimo pokazati već i ove godine, ali isto tako razvijati i u narednim godinama. Isto tako i širiti krug ove godine, kao što sam rekla, krenuli smo sa povezivanjem Klebina, ali isto tako povezivati cijelu Podravinu i zapravo da podravski motivi bude nešto što povezuje, što apsolutno stavlja u prvi plan Podravinu i sve ono najbolje što nudimo.
1: Mm-hmm. A što recimo podravske motive izdvaja od sličnih događanja i manifestacija u Hrvatskoj i regiji? Rekli ste i sami da je to najveći sajam naive, odnosno umjetnosti na otvorenom.
0: Pa definitivno, kao što sam rekla, to je najveći svjetski live art sajam naive na otvorenom, nešto s čime se definitivno možemo ponositi i kad si u nečemu prvi, mislim da je to bitno za istaknuti, ali isto tako ne ostati samo na tome, kao što sam vam rekla, nastaviti nadograđivati cijelu tu priču. Ono što kažem, želimo zapravo prenijeti je ne biti samo još jedna manifestacija u nizu, nego zaista dati doživljaj. Dati doživljaj koji će se pamtiti, iskustvo o kojem će se još dugo razmišljati i željeti se ponovno vratiti. To je ono što želimo, da podravski motivi zapravo budu za sve naše posjetitelje, ali isto tako i sudionike.
1: Evo sad, ako biste morali izdvojiti onako jedan trenutak ili sadržaj koji ove godine najbolje nekako simbolizira i opisuje spoj tradicije i suvremenosti, što biste preporučili posjetiteljima da nikako ne propuste?
0: Pa mislim da je dosta sadržaja tijekom sva tri dana za sve generacije, tako da će sigurno svatko pronaći nešto za sebe. Ono što bih izdvojila, s obzirom da je novitet, definitivno pogledati izložbu naših najmlađih na otvorenom i njihov doživljaj naivne umjetnosti, te divovsko platno, odnosno večernji light show na pročeljima zgrada u subotu.
1: Hvala lijepo na gostovanju u emisiji Lokalac Aktualac.
0: Hvala vama na pozivu i vidimo se od 12. do 14. lipnja kod nas u centru Koprivnice.
2: Lokalac Aktualac. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

ljeto. Još malo brojimo do službenog početka ljeta, iako je po temperaturama već skoro pa tu. Ekipa, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Ostavljam vas u dobrim rukama. Bojan preuzima eter od 14, a mi se opet slušamo sutra od 10. Uživajte u ostatku dana i čujemo se.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnička i hrvatska atletika bogatija je za još jedan izniman međunarodni uspjeh. Na snažnom juniorskom susretu reprezentacija International Match U20, održanom 6. lipnja u poljskom Raciborszu, naša sjajna visašica Dora Čolik popela se na pobjedničko postolje osvojivši fantastično drugo mjesto. Dora je u iznimno jakoj konkurenciji skoka u vis potvrdila svoju klasu i borbenost, preletjevši letvicu na visini od 1,76 metara. Ovaj rezultat ima još veću težinu kada se uzme u obzir težina samog natjecanja. Na mitingu u Poljskoj snage su odmjerile ponajbolje juniorske reprezentacije ovog dijela Europe. Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovačka, Ukrajina i domaćin Poljska. U disciplini skoku vis nastupilo je ukupno 11 djevojaka po dvije najbolje juniorke iz svake zemlje, što znači da se vodila borba za svaki centimetar. Da je ovo iznimno velik uspjeh i dodatna motivacija za nastavak sezone, istaknuo je njezin trener Marijan Kuhari, koji je pratio Doru na ovom natjecanju i vodio je do europskog postolja. Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. U klubu ističu kako je ovaj rezultat potvrda kvalitetnog rada u koprivničkoj sredini, ali iz talenta mladog sportaša. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Kaže kolegica Silva, još malo pa ljetne temperature, pa već jesu ljetne temperature, 30 celzijevih stupnjeva u gradu mjerimo, a takve će nam biti playlista i u nastavku ljetna. Ljeto je tu, Summer i Homebreaker u 14 sati i 12 minuta. Dobar

0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
1: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
1: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Drava!

0: kako ovaj čovjek fali na glazbenoj sceni, ali, fali, ali, počeo je nešto raditi, počeo sam ovo toka studija, mislim da je nedavno predstavio i novu pjesmu, uskoro će i novi glazbeni materijal, zašto ne, on se zove Luki i nigdje mi naniman. Sjećamo se ove velike uspješnice tamo s početka milenija. Pol trijem, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Imamo jednog bisera u prometu. Policijski službenici sinoć su u Koprivnici zaustavili 31-godišnjeg vozača teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka koji se naravno oglušio na naredbu za zaustavljanje policije te nastavio vožnju. Incident se dogodio u večernjim satima, a nakon što je vozilo zaustavljeno ipak, policija utvrdila je da riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,38%. promila. Naravno da čovjek nije htio stati. Osim toga, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen i protiv njega će biti naravno pokrenut prekršajni postupak. Više detalja donosimo na našem portalu Drava Info. To je to.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U nastavku Eric i Paranoid.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft & Strong. Pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi. Robina je više.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava. Radio Drava.

Mona Lisa. Jelly Roll u nastavku Run It, bit će s nama i Marcela, kao i Jennifer Lopez, Save Me Tonight, odmah u nastavku. Još malo do najnovijih vijesti u 15 sati. Dobar dan.

0: Marcele i Heyda, I love ya. 14 sati i 59 minute. Imamo jednu servisnu informaciju koja nam je pristigla iz naše Elektre, Elektre Koprivnica, koja obavještava kako će bez struje na dan 11. lipnja, dakle u četvrtak, biti dijelovi naselja u Botinovcu, Goričko, Koprivnički Ivanec, dio mjesta u Kunovcu i Pustakovec ujutro od 8:30, od 8 do 8:30, pardon, i onda poslije podne ponovno od 13 do 13:30 zbog radova na daleko vodu. Evo, mole se svi stanovnici tamošnjih mjesta da ovu obavijest uvaže. U nastavku idemo na vijesti. 15 sati je.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu gradskog vijeća koja će se održati u srijedu 10. lipnja s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Vijećnici će raspravljati o nizu točaka važnih za funkcioniranje grada, a dio odluka izravno će se odraziti na svakodnevni život građana. U oči sjednice gradonačelnik Koprivnice istaknuo je koje teme i odluke smatra najvažnijima za građane.
2: No, ono što sigurno će najviše zagolicati javnost su rebalans, izvršenje proračuna, ne brojke, nego svi projekti koji se nalaze unutra i koje naravno svi uvijek volimo vidjeti koji su to i u kom smjeru želimo zajedno ići. Imamo i dalje izmjene koje se tiču naših urbanističkih planova i doista, kao i obično, sjednica gradskog vijeća gdje očekujemo dugu raspravu, konstruktivnu raspravu, sučeljavanje naših ideja, prijedloga, stavova, ali ono što je sigurno je da svi zajedno imamo jednu jasnu misiju, a to je da naša Koprivnica ide naprijed.
0: Sjednica gradskog vijeća počinje u 16 sati, a održat će se u gradskoj vijećnici grada Koprivnice, kao i obično. Koprivnica će od 12. do 14. lipnja ponovno biti domaćin podravskih motiva, jedna od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih manifestacija Podravine. Ovogodišnje izdanje donosi brojne novitete, ali organizatori poručuju kako tradicija i dalje ostaje u središtu događanja. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić istaknula je da je cilj bio obogatiti program i privući novu publiku, pritom zadržavajući identitet manifestacije temeljen na naivnoj umjetnosti i podravskoj baštini. Poseban naglasak ove godine stavljen je na dječje sadržaje, među kojima se ističe dječji pop-up atelje.
3: Za njih imamo nekoliko različitih stvari, od standardnih igraonica, od radionica s drvom, ali isto tako ove godine smo ih odlučili uključiti kao aktivne kreatore samog sadržaja i doživljaja podravskih motiva, tako da su tijekom svibnja i sad lipnja vrtićarci i osnovnoškolci s koprivničkog područja stvarali svoje radove inspirirani naivom, te će tijekom trajanja podravskih motiva njihovi radovi biti izloženi u dječjem pop-up ateljeu, zapravo u prostoru gradskog parka.
0: Među najvećim novostima ovogodišnje manifestacije je upravo večernji light show utemeljen na motivima naive, kao i organizirani prijevoz do galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, čime će posjetiteljima biti omogućeno dodatno upoznavanje s koljevkom hrvatske naive. Podravski motiv i ove se godine vraćaju u lipanjski termin, a organizatori očekuju veliki broj posjetitelja svih generacija. Koprivničkim ulicama, ali i okolnim općinama počeli su prometovati novi Busko autobusi. Riječ je o električnim autobusima nabavljenima u sklopu projekta unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura. Za provedbu projekta osigurano je 2,3 milijuna eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma. Cilj projekta je unaprijediti sustav javnog prijevoza na području Koprivnice i okolice, ali uz uvođenje novih autobusnih linija. Projekt uhvaća i daljnji razvoj sustava javnih bicikala Bicko. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić otkrio nam je i kakve su reakcije građana.
2: Reakcije su više nego pozitivne i moram zahvaliti cijelom timu koji radi na tom projektu i radio je svim ovim mjesecima i ispred gradske uprave i ispred komunalca. Drago mi je da je zadovoljstvo ne samo u Koprivnici nego i u našim partnerskim susjednim općinama i siguran sam da će to puno značiti našim ljudima, ali siguran sam da s aspekta ekologije, s obzirom da su buseki na struju, s obzirom da tu i čuvamo energiju i smanjujemo sve one štetne emisije, da je to jedan dugoročni korak gdje ćemo očito svi zajedno se morati učiti da mijenjamo svoje prometne navike i da više svi zajedno čuvamo okoliš.
0: Novi električni autobusi prometovat će na području Koprivnice te općina Koprivnički Breg, Koprivnički Ivanec i Petranec. Dodajmo kako je riječ o još jednom koraku prema modernijem, dostupnijem i ekološki prihvatljivijem javnom prijevozu na području urbanog područja Koprivnica.
2: Trenutno su u tijeku probne vožnje. S jeseni nas čeka puni vozni red sa svim akceptiranim prijedlozima koje smo dobili. Za sada još uvijek to ide po onim starim linijama, ali onaj pravi novi vozni red možemo očekivati od jeseni.
0: Sportska dvorana Vinko Zember bila je ispunjena košarkaškim uzbuđenjima, sportskim emocijama i ponosom. Na završnici sezone okupile su se mlade nade košarkaškog kluba Koprivnica te igračice ženskog košarkaškog kluba Koprivnica, koji su zajedno s navijačima proslavile povijesni uspjeh, plasman u prvu hrvatsku ligu. Tijekom poslijepodneva odigrane su revijalne All-Star utakmice. Program je započeo susretom selekcije M15 lige KK Koprivnice, dok su u središtu pozornosti ipak bile košarkašice, koje su nakon uspješne sezone proslavile ulazak među najbolje hrvatske klubove. Podsjetimo, ulazak u prvu hrvatsku ligu Koprivničanke su osigurale 25. svibnja pobjedom 47-44 protiv Radnika u Križevcima, čime su ostvarile cilj za koji su vrijedno radile tijekom cijele sezone. U ime grada Koprivnice susretu je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, dok je u ime Koprivničko-križevačke županije prisutan bio zamjenik župana Mario Rajn, a upravo je njima pripala čast da uruče medalje i pehare najuspješnijim igračicama i klubovima. Također, košarkašice su pripremile iznenađenje za predsjednika kluba, kao i za trenera, te im uručile poklone kao znak zahvalnosti za njihov predan rad, podršku i vodstvo tijekom cijele sezone. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom popratnom programu u kojem su nastupili Twirling klub Koprivnica, Studio Joy Movement i glazbeni gosti. Atraktivni košarkaški potezi, natjecanja i odlična atmosfera dodatno su obilježili dan posvećen uspjesima Koprivničke košarke.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: su veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum. Nosi uz osmijeh.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: Mili putnici, 15.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na području Koprivničko-križevačke županije u protekla 24 sata zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač. Prema podacima policije, ni u jednom od tih slučajeva nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je nažalost materijalna šteta. Iz policijske uprave upozoravaju kako su ovakvi događaji sve učestali i te pozivaju vozače na dodatni oprez, posebno na dionicama cesta označenim prometnim znakom divljač na cesti. Policija naravno savjetuje smanjenje brzine, povećanu pozornost u sumrak. Tijekom noći i u ranim jutarnjim satima kada je divljač najaktivnija, naravno ako se bilo što dogodi u slučaju naleta na divljač, policija podsjeća da je potrebno odmah obavijestiti nadležne službe. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098 261 011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

90 minúta. Još malo hitova u nastavku u ovom poslijepodnevu na Dravi. Jedna koja bi više onako pasala ujutro, barem što se jel, filozofije i mantre u pjesmi tiče, pusti me da spavam, grupe Detour, a bit će s nama još i Ed Sheeran, Fastboy, Klak Klak. Dakle, samo hitovi garantiram vam do 16.

0: слушаш
1: Послеподне на Драви.
2: Дневник Радио Драве.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Ovo vam donosimo. Predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu gradskog vijeća koja će se održati u srijedu 10. lipnja s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Vijećnici će raspravljati o nizu točaka važnih za funkcioniranje grada, a dio odluka izravno će se odraziti na svakodnevni život građana. U oči sjednice gradonačelnik Koprivnice istaknuo je koje teme i odluke smatra najvažnijima za građane.
4: No ono što sigurno će najviše zagolicati javnost su rebalans, izvršenje proračuna, ne brojke, nego svi projekti koji se nalaze unutra i koje naravno svi uvijek volimo vidjeti koji su to i u kom smjeru želimo zajedno ići. Imamo i dalje izmjene koje se tiču naših urbanističkih planova i doista, kao i obično, sjednica gradskog vijeća gdje očekujemo dugu raspravu, konstruktivnu raspravu, sučeljavanje naših ideja, prijedloga, stavova, ali ono što je sigurno je da svi zajedno imamo jednu jasnu misiju, a to je da naša Koprivnica ide naprijed.
3: Sjednica gradskog vijeća počinje u 16 sati, a održat će se u gradskoj vijećnici grada Koprivnice, kao i obično. Koprivnica će od 12. do 14. lipnja ponovno biti domaćin podravskih motiva, jedna od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih manifestacija Podravine. Ovogodišnje izdanje donosi brojne novitete, ali organizatori poručuju kako tradicija i dalje ostaje u središtu događanja. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić istaknula je da je cilj bio obogatiti program i privući novu publiku, pritom zadržavajući identitet manifestacije temeljen na naivnoj umjetnosti i podravskoj baštini. Poseban naglasak ove godine stavljen je na dječje sadržaje, među kojima se ističe dječji pop-up atelje.
5: Za njih imamo nekoliko različitih stvari, od standardnih igraonica, od radionica s drvom, ali isto tako ove godine smo ih odlučili uključiti kao aktivne kreatore samog sadržaja i doživljaja podravskih motiva, tako da su tijekom svibnja i sad lipnja vrtićarci i osnovnoškolci s koprivničkog područja stvarali svoje radove inspirirani naivom, te će tijekom trajanja podravskih motiva njihovi radovi biti izloženi u dječjem pop-up ateljeu, zapravo u prostoru gradskog parka.
3: Među najvećim novostima ovogodišnje manifestacije je upravo večernji light show utemeljen na motivima naive, kao i organizirani prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, čime će posjetiteljima biti omogućeno dodatno upoznavanje s koljevkom hrvatske naive. Podravski motivi ove se godine vraćaju u lipanjski termin, a organizatori očekuju veliki broj posjetitelja svih generacija. Koprivničkim ulicama, ali i okolnim općinama počeli su prometovati novi Busko autobusi. Riječ je o električnim autobusima nabavljenima u sklopu projekta Unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura. Za provedbu projekta osigurano je 2,3 milijuna eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma. Cilj projekta je unaprijediti sustav javnog prijevoza na području Koprivnice i okolice, ali uz uvođenje novih autobusnih linija. Projekt uhvaća i daljnji razvoj sustava javnih bicikala Bicko. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić otkrio nam je i kakve su reakcije građana.
4: Reakcije su više nego pozitivne i moram zahvaliti cijelom timu koji radi na tom projektu i radi u svim ovim mjesecima i ispred gradske uprave i ispred komunalca. Drago mi je da je zadovoljstvo ne samo u Koprivnici nego i u našim partnerskim susjednim općinama i siguran sam da će to puno značiti našim ljudima, ali siguran sam da s aspekta ekologije, s obzirom da su buseki na struju, s obzirom da tu i čuvamo energiju i smanjujemo sve one štetne emisije, da je to jedan dugoročni korak gdje ćemo očito svi zajedno se morati učiti da mijenjamo svoje prometne navike i da više svi zajedno čuvamo okoliš.
3: Novi električni autobusi prometovat će na području Koprivnice te općina Koprivnički Breg, Koprivnički Ivanec i Petranec. Dodajmo kako je riječ o još jednom koraku prema modernijem, dostupnijem i ekološki prihvatljivijem javnom prijevozu na području urbanog područja Koprivnica.
4: Trenutno su u tijeku probne vožnje. S jeseni nas čeka puni vozni red sa svim akceptiranim prijedlozima koje smo dobili. Za sada još uvijek to ide po onim starim linijama, ali onaj pravi novi vozni red možemo očekivati od jeseni.
3: Policija je za vikend u Kalinovcu zaustavila 37-godišnjeg vozača osobnog automobila koprivničkih registarskih oznaka koji je vozio pod utjecajem alkohola. Alkotestiranjem je utvrđeno kako je upravljao vozilom s koncentracijom alkohola od 1,11 promila u organizmu. Budući da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, vozač je uhićen te je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom prekršajnom postupku sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 820 eura, a osim toga određena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Policija i dalje apelira na vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola kako bi zaštitili vlastitu sigurnost i sigurnost svih sudionika u prometu. Sport. Sportska dvorana Vinko Zember bila je ispunjena košarkaškim uzbuđenjima, sportskim emocijama i ponosom. Na završnici sezone okupile su se mlade nade košarkaškog kluba Koprivnica te igračice ženskog košarkaškog kluba Koprivnica, koje su zajedno s navijačima proslavile povijesni uspjeh, plasman u prvu hrvatsku ligu. Tijekom poslijepodneva odigrane su revijalne All-Star utakmice. Program je započeo susretom selekcije M15 lige KK Koprivnice, dok su u središtu pozornosti ipak bile košarkašice, koje su nakon uspješne sezone proslavile ulazak među najbolje hrvatske klubove. Podsjetimo, ulazak u prvu hrvatsku ligu Koprivničanke su osigurale 25. svibnja pobjedom 47-44 protiv Radnika u Križevcima, čime su ostvarile cilj za koji su vrijedno radile tijekom cijele sezone. U ime grada Koprivnice susretu je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, dok je u ime Koprivničko-križevačke županije prisutan bio zamjenik župana Mario Rajn, a upravo je njima pripala čast da uruče medalje i pehare najuspješnijim igračicama i klubovima. Također, košarkašice su pripremile iznenađenje za predsjednika kluba, kao i za trenera, te im uručile poklone kao znak zahvalnosti za njihov predan rad, podršku i vodstvo tijekom cijele sezone. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom popratnom programu u kojem su nastupili Twirling klub Koprivnica, Studio Joy Movement i glazbeni gosti. Atraktivni košarkaški potezi, natjecanja i odlična atmosfera dodatno su obilježili dan posvećen uspjesima koprivničke košarke. Koprivnička i hrvatska atletika bogatija je za još jedan izniman međunarodni uspjeh. Na snažnom juniorskom susretu reprezentacija International Match U20, održanom 6. lipnja u poljskom Raciborszu, naša sjajna visašica Dora Čolik popela se na pobjedničko postolje osvojivši fantastično drugo mjesto. Dora je u iznimno jakoj konkurenciji skokao u vis, potvrdila svoju klasu i borbenost, preletjevši letvicu na visini od 1,76 metara. Ovaj rezultat ima još veću težinu kada se uzme u obzir težina samog natjecanja. Na mitingu u Poljskoj snage su odmjerile ponajbolje juniorske reprezentacije ovog dijela Europe: Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovačka, Ukrajina i domaćin Poljska. U disciplini skoku vis nastupilo je ukupno 11 djevojaka po 2 najbolje juniorke iz svake zemlje, što znači da se vodila borba za svaki centimetar. Da je ovo iznimno velik uspjeh i dodatna motivacija za nastavak sezone, istaknuo je njezin trener Marijan Kuhar, koji je pratio Doru na ovom natjecanju i vodio je do europskog postolja. Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. U klubu ističu kako je ovaj rezultat potvrda kvalitetnog rada u koprivničkoj sredini, ali i iznimnog talenta mladog sportaša. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje. Podravka U12 ekipa sudjelovala je na drugom izdanju međunarodnog turnira Sisija Fortis u Sisku, koji je okupio 26 ekipa i više od 350 djevojčica u U12 i U14 kategorijama. Trenerica Snježana Petika poručila je kako je Podravka U12 odigrala 3 utakmice te upisala 2 pobjede. U prvoj utakmici ekipa Cerne pobjedila je rezultatom 4-12, dok su u drugom susretu Podravkašice pobjedile ekipu Karlovca rezultatom 7-4. Nakon toga slavile su i protiv domaće ekipe Siska rezultatom 11-17, čime se zatvorio krug od 3 ekipe u kojem su ostale bez danjeg plasmana. Zahvaljujemo domaćinima na pozivu na zaista odlično organiziranom turniru. Bilo nam je lijepo, stekli smo nova poznanstva, igračka iskustva i nadam se da se vidimo i do godine, poručila je trenerica Petika. Za kraj spomenemo da je nagrade najboljima dijelila igračica Josipa Mamić.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavinom može biti u noći i rano ujutro u našim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u noći naglo u jačanju na jak vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
2: Dnevnik Radio Drave. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnička i hrvatska atletika bogatija je za još jedan izniman međunarodni uspjeh. Na snažnom juniorskom susretu reprezentacija International Match U20, održanom 6. lipnja u poljskom Raciborszu, naša sjajna visašica Dora Čolik popela se na pobjedničko postolje osvojivši fantastično drugo mjesto. Dora je u iznimno jakoj konkurenciji skokao u vis, potvrdila svoju klasu i borbenost, preletjevši letvicu na visini od 1,76 metara. Ovaj rezultat ima još veću težinu kada se uzme u obzir težina samog natjecanja. Na mitingu u Poljskoj snage su odmjerile ponajbolje juniorske reprezentacije ovog dijela Europe. Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovačka, Ukrajina i domaćin Poljska. U disciplini skoku vis nastupilo je ukupno 11 djevojaka po dvije najbolje juniorke iz svake zemlje. Što znači da se vodila borba za svaki centimetar. Da je ovo iznimno velik uspjeh i dodatna motivacija za nastavak sezone, istaknuo je njezin trener Marijan Kuharić, koji je pratio Doru na ovom natjecanju i vodio je do europskog postolja. Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. U klubu ističu kako je ovaj rezultat potvrda kvalitetnog rada u koprivničkoj sredini, ali i iznimnog talenta mladog sportaša. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica emisije. Danas pričamo o temi o kojoj se rijetko govori javno, a tiče se puno više ljudi nego što mislimo. Gost mi je Josip Široki, predsjednik Koprivničke udruge osoba sa stomom Ilko Koprivnica. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan.
1: Evo, gospodine Široki, za početak objasnimo ljudima koji možda prvi put čuju ovaj pojam, što je zapravo stoma?
2: Stoma je, što se tiče same stome, to je isto jedna bolest, karcinom, koja se sad u zadnje vrijeme jako puno javlja, čak i kod muških, ali jako puno sad i kod ženskih osoba. To znači treba regulirati kak oni šalju prije 50, za 50 godina, markere doma sve, a jako puno ljudi se na to ugluši, pa ne ide na to. To je jedno. Drugo, ako čovjek ima potrebe prije, ako vidi nekakvo krvarenje u stolici, bilo šta, takvoga slično, koje on ne zna, nije to nikad ni vidio, primijetio, slobodno idu prije 50 godina, jer to se odmah mijenja situacija cijelog organizma, svega se to sve prije nađe.
1: Kako ljudi najčešće saznaju da će završiti na takvoj operaciji? Koji su to simptomi, evo osim ove spomenute, na primjer, krvi u stolici?
2: Pa ima, recimo, mislim, to ne boli ništa. Isto koje svaki karcinom najmanje boli. Jedino, jako puno ljudi miješa hemoroide, krvarenje i ovo krvarenje u stolici. To je sasvim nešto drugo, razumijete. Onda se ide na to i onda se dobi 3 testa za stolicu i onda ako su sva, ja kao u slučaju mojem, bile su sva 3 pozitivna.
1: Kako ste vi reagirali kad ste evo od liječnika saznali da ćete dobiti stomu? Koji je to nekakav možda prvi strah koji ljudi imaju? Ipak imate iskustva i u razgovoru sa drugim ljudima koji...
2: Pa imam dosta iskustva oko toga. Gledajte, nisu svi ljudi isti. Neko to prije, recimo ja sam to prihvatio normalno. Ja se susrećam sa svojim poslom gdje sam bil u Podravki, u klaonici, s crevima radio, sve to sve znam. To je nešto drugije nego drugi ljudi koji nisu to radili pa ne znaju. To je jako slično, recimo upale i takve stvari. A najbolje sve što se tiče toga, ja sam saznal na kolonoskopiji, bil je doktor Vrabec, baš sam specijalista, je rekao je, majstore, tako i tako. Lepo dobro. Ne, ja nisam ništa sve da bi se ja nešto požalio, još šta ću sad ovako ili onako. Najprije kreće iz psihičkog stanja, najprije se moraš posložiti glave.
1: Da, baš sam vas to htjela pitati, što kažu članovi udruge, je li im veći problem sama operacija ili psihološki šok prije ili nakon nje?
2: I prije i poslije, sve zavisi kak je čovjek psihički sposoban. U kući s kim žive, recimo sam s suprugom, mislim, ja sam to posložio odmah, ona je to shvatila sasvim drugačije, teže nego ja. A ja sam ipak malo bil psihički jači, pa ja se nisam baš previše oko toga da mi to baš nešto smeta. Rekao, idemo redovnim putem, kak je, doktoru, pretrage dalje, zračenje, kemoterapija i operacija i tako.
1: Koje su najveće zablude koje ljudi imaju o životu sa stomom?
2: Sad da vam rečem, ljudi su sami sebi ne prihvaćaju neke stvari. Se tiče stome, same bolesti, razumijete?
1: Mm-hmm.
2: Nije to samo tako. Ima tu sve, mora iti svojim putem, ima puno ljudi da jako puno se boje, ne znaju šta će, kako će. Ako sve ide redovitim putem, ako slušaš liječnike, sve po pravim uputama i sve što oni kažu, je sasvim nešto drugačije, a toga se treba držati. Jer ti si sad u njihovim rukama, nema tu niti lijevo, niti desno, razumijete?
1: Evo, za nekoliko minuta pričat ćemo onda o tome može li osoba sa stomom jednostavno živjeti normalno, raditi, putovati, baviti se sportom, ali sad je vrijeme za jedan glazbeni broj.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: I dalje smo u emisiji Danas za bolje sutra. Naš gost je i dalje Josip Široki, predsjednik Koprivničke udruge osoba sa stomom Ilko Koprivnica. Josipe, recite nam kako je nastala udruga?
2: A udruga je nastala sad, ne znam točno koje godine, 2015. ili koje sad. Ja sam sad predsjednik te godinu i pol. Jel je bilo drugo, pa nemam baš točno sve te papire ovoga kod sebe, ja nisam niti doma. Ja.
1: Ali razlog nekakvog nastajanja ipak znate.
2: Ima nastajanje, recimo udruge, jako puno se pomaže udrugama, svim udrugama tu u Koprivnici, ne samo ili o stoma, ima tu puno udruga kod nas i to se pomaže kao Ilko baš naš. Zapote praka debelog treba. Jako puno je tu bilo priče, predavanja, doktori Svinta, svi doktori su bili, od doktora Jelića, od doktora Erčinovića, od doktorice Pucak, svih tih predavanja, jako puno se tim ljudima pomogalo i psihički i fizički. Zato sad isto govorim, ako nešto nije u redu, nek potraže doktore na psihičkoj bazi, jer većinom njih svih pomalo psiha malo muči, još uvijek, kako sam rekao, drži taj sram. Nema tu srama. Opet sad ponavljam, nema sramota da reći da imaš ti stom.
1: I zato je u biti važno da osoba sa stomom razgovara s nekim tko je prošao isto. To mogu napraviti u vašoj udruzi. Koliko im treba da se opuste i da počnu jednostavno ono, razmišljati na način, gled, to je sve normalno, sve je normalno, svi smo drugačiji, svi imamo nešto.
2: Da, nekome treba godina, dve, nekom treba sad možda četiri i on je stalno u nekakvom stanju da to nije, još i dalje ga je sram. Nema tu sramote, kako sam rekao. Rekao, ja imam stomu 8 godina. I ko ne zna da ja imam stomu, nikad ne bi rekao da imam stomu.
1: Što konkretno radite za članove? Vidim da organizirate druženja, edukacije, susrete. Što točno biti radite? Koliko to ljudima znači ili njihovoj obitelji?
2: Pa ljudima to dosta puno znači i obitelji ima. Jer su isto kako se tu educirao ljudi, svačaju neke stvari. Treba barem godinu i pol, dve da opet ljudi dođu k sebi. I da postanu normalno živjeti i da to nije ništa. Kad se tiče karcinoma debelog crijeva, kad čovjek jedanput izliječi, ima recimo puno ljudi, ne daj Bože, druge bolesti nego ovo šta ima. Ne. Tako da je stoma je velima koja je sve na vrijeme, to je izlječivo, jedino ne možeš pobjeći stomi koju imaš, a samo treba to im održavati, pratiti, iti na svake godine na kontrole, na ultrazvuk abdomena jedne godinu, na druge godine na CT, i tako to sve treba pratiti redom i onda ti si 100% siguran da je to tako.
1: Gdje vas ljudi mogu pronaći? Kako vam se mogu javiti? Gdje se
2: udruga
1: nalazite?
2: Je, sjedište je normalno tu u Koprivnici, na staroj interni gore, gdje smo svi na trećem katu. Udruga, sve udruge su tu gore. To je naše, tako da je tu. Utorak je posudionica, što ima gore gospođa Martinčić ovoga. Tu su volonteri, posudionica za krevet, tako treba kolica i takve stvari, utorak od 10 do 12 i većinom sve to tamo na jednom katu, na trećem katu, sve se to tamo rešava.
1: Vjerujem da ćemo se još dosta puta čuti i pratiti rad udruge, ali evo sad za kraj, ako nas sluša netko tko je nedavno operiran ili netko iz njegove obitelji, što biste poručili?
2: Poručio bi da obavezno imaju to kontrolu, da rešavaju kao stomiste, da imaju kućnu njegu, jer to doktor opće prakse propisuje, na to imaju svi pravo. Sad on odluče 2 ili 3 puta tjedno. Većinom je 3 puta tjedno ako je svježe. I to treba kontrolirati svojim doktorom i dalje ovoga. Ne smije se opet biti nikakve komplikacije i razmišljati ja ću sad ovako ili onako. Treba gledati samo ravno i prozor u svijet. Nema lijevo niti desno. Razumijem.
1: Jako dobar završetak. Hvala vam i do sljedećeg puta lijep pozdrav.
2: Hvala lijepo. Doviđenja.
1: Doviđenja. A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Panđa Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
1: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
0: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
3: Media Service. Najbrža istina.
2: Plus.
0: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
2: Info Plus.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Radio

0: portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
1: Grand Auto traži autolimara, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 19. lipnja. Dok Ing Energo traži zavarivača, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 15. lipnja. Santa Domenica traži senior skladištara, mjesto rada je Sveta Nedelja, prijave traju do 16. lipnja. Kontrolmatik traži elektroinstalatera, mjesto rada je Šibenik, prijave traju do 15. lipnja.
0: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
3: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu gradskog vijeća, koja će se održati u srijedu 10. lipnja s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Vijećnici će raspravljati o nizu točaka važnih za funkcioniranje grada, a dio odluka izravno će se odraziti na svakodnevni život građana. U oči sjednice gradonačelnik Koprivnice istaknuo je koje teme i odluke smatra najvažnijima za građane.
2: No, ono što sigurno će najviše zagolicati javnost su rebalans, izvršenje proračuna, ne brojke, nego svi projekti koji se nalaze unutra i koje naravno svi uvijek volimo vidjeti koji su to i u kom smjeru želimo zajedno ići. Imamo i dalje izmjene koje se tiču naših urbanističkih planova i doista, kao i obično, sjednica gradskog vijeća gdje očekujemo dugu raspravu, konstruktivnu raspravu, sučeljavanje naših ideja, prijedloga, stavova, ali ono što je sigurno je da svi zajedno imamo jednu jasnu misiju, a to je da naša Koprivnica ide naprijed.
1: Sjednica gradskog vijeća počinje u 16 sati, a održat će se u gradskoj vijećnici grada Koprivnice, kao i obično.
0: Ovo je Info

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Ovo je InfoSat.
2: Koprivnica će od 12. do 14. lipnja ponovno biti domaćin podravskih motiva, jedna od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih manifestacija Podravine. Ovogodišnje izdanje donosi brojne novitete, ali organizatori poručuju kako tradicija i dalje ostaje u središtu događanja. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić istaknula je da je cilj bio obogatiti program i privući novu publiku, pritom zadržavajući identitet manifestacije temeljen na naivnoj umjetnosti i podravskoj baštini. Poseban naglasak ove godine stavljen je na dječje sadržaje, među kojima se ističe dječji pop-up atelje.
3: Za njih imamo nekoliko različitih stvari, od standardnih igraonica, od radionica s drvom, ali isto tako ove godine smo ih odlučili uključiti kao aktivne kreatore samog sadržaja i doživljaja podravskih motiva, tako da su tijekom svibnja i sad lipnja vrtićarci i osnovnoškolci s koprivničkog područja stvarali svoje radove inspirirani naivom, te će tijekom trajanja podravskih motiva njihovi radovi biti izloženi u dječjem pop-up ateljeu, zapravo u prostoru gradskog parka.
2: Među najvećim novostima ovogodišnje manifestacije je upravo večernji light show utemeljen na motivima naive, kao i organizirani prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, čime će posjetiteljima biti omogućeno dodatno upoznavanje s koljevkom hrvatske naive. Podravski motivi ove se godine vraćaju u lipanjski termin, a organizatori očekuju veliki broj posjetitelja svih generacija.
1: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničkim ulicama, ali i okolnim općinama počeli su prometovati novi Busco autobusi. Riječ je o električnim autobusima nabavljenima u sklopu projekta unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura. Za provedbu projekta osigurano je 2,3 milijuna eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma. Cilj projekta je unaprijediti sustav javnog prijevoza na području Koprivnice i okolice, ali uz uvođenje novih autobusnih linija. Projekt uhvaća i daljnji razvoj sustava javnih bicikala Bicko. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić otkrio nam je i kakve su reakcije građana.
2: Reakcije su više nego pozitivne i moram zahvaliti cijelom timu koji radi na tom projektu i radio je svim ovim mjesecima i ispred gradske uprave i ispred komunalca. Drago mi je da je zadovoljstvo ne samo u Koprivnici nego i u našim partnerskim susjednim općinama i siguran sam da će to puno značiti našim ljudima, ali siguran sam da s aspekta ekologije, s obzirom da su busiki na struju, s obzirom da tu i čuvamo energiju i smanjujemo sve one štetne emisije, da je to jedan dugoročni korak gdje ćemo očito svi zajedno se morati učiti da mijenjamo svoje prometne navike i da više svi zajedno čuvamo okoliš.
1: Novi električni autobusi prometovat će na području Koprivnice te općina Koprivnički Breg, Koprivnički Ivanec i Petranec. Dodajmo kako je riječ o još jednom koraku prema modernijem, dostupnijem i ekološki prihvatljivijem javnom prijevozu na području urbanog područja Koprivnica.
2: Trenutno su u tijeku probne vožnje. S jeseni nas čeka puni vozni red sa svim akceptiranim prijedlozima koje smo dobili. Za sada još uvijek to ide po onim starim linijama, ali onaj pravi novi vozni red možemo očekivati od jeseni.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Sportska dvorana Vinko Zember bila je ispunjena košarkaškim uzbuđenjima, sportskim emocijama i ponosom. Na završnici sezone okupile su se mlade nade košarkaškog kluba Koprivnica te igračice ženskog košarkaškog kluba Koprivnica, koji su zajedno s navijačima proslavile povijesni uspjeh, plasman u prvu hrvatsku ligu. Tijekom poslijepodneva odigrane su revijalne All-Star utakmice. Program je započeo susretom selekcije M15 lige KK Koprivnice, dok su u središtu pozornosti ipak bile košarkašice, koje su nakon uspješne sezone proslavile ulazak među najbolje hrvatske klubove. Podsjetimo, ulazak u prvu hrvatsku ligu Koprivničanke su osigurale 25. svibnja pobjedom 47-44 protiv Radnika u Križevcima, čime su ostvarile cilj za koji su vrijedno radile tijekom cijele sezone. U ime grada Koprivnice susretu je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, dok je u ime Koprivničko-križevačke županije prisutan bio zamjenik župana Mario Rajn, a upravo je njima pripala čast da uruče medalje i pehare najuspješnijim igračicama i klubovima. Također, košarkašice su pripremile iznenađenje za predsjednika kluba, kao i za trenera, te im uručile poklone kao znak zahvalnosti za njihov predan rad, podršku i vodstvo tijekom cijele sezone. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom popratnom programu u kojem su nastupili Twirling klub Koprivnica, Studio Joy Movement i glazbeni gosti. Atraktivni košarkaški potezi, natjecanja i odlična atmosfera dodatno su obilježili dan posvećen uspjesima koprivničke košarke.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnička i hrvatska atletika bogatija je za još jedan izniman međunarodni uspjeh. Na snažnom juniorskom susretu reprezentacija International Match U20, održanom 6. lipnja u poljskom Raciborszu, naša sjajna visašica Dora Čolik popela se na pobjedničko postolje osvojivši fantastično drugo mjesto. Dora je u iznimno jakoj konkurenciji skoka u vis potvrdila svoju klasu i borbenost, preletjevši letvicu na visini od 1,76 metara. Ovaj rezultat ima još veću težinu kada se uzme u obzir težina samog natjecanja. Na mitingu u Poljskoj snage su odmjerile ponajbolje juniorske reprezentacije ovog dijela Europe. Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovačka, Ukrajina i domaćin Poljska. U disciplini skoku vis nastupilo je ukupno 11 djevojaka po dvije najbolje juniorke iz svake zemlje, što znači da se vodila borba za svaki centimetar. Da je ovo iznimno velik uspjeh i dodatna motivacija za nastavak sezone, istaknuo je njezin trener Marijan Kuhari, koji je pratio Doru na ovom natjecanju i vodio je do europskog postolja.
0: Ovo je Infosat.
1: Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. U klubu ističu kako je ovaj rezultat potvrda kvalitetnog rada u koprivničkoj sredini, ali i iznimnog talenta mladog sportaša. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Koprivnice igrali su prvu utakmicu kvalifikacija za ulazak u drugu nogometnu ligu. U Rijeci su igrali protiv tamošnje Lokomotive, a rezultat je na kraju utakmice bio 0-1 u korist zelenih. Podsjetimo da nogometaši Koprivnice moraju igrati kvalifikacije za ulazak u viši rang natjecanja, odlučio je ždrijeb HNS-a, unatoč tome što su zeleni završili sezonu u trećoj nogometnoj ligi Sjever na prvom mjestu. Uzvrat se igra 13. lipnja u Koprivnici.
0: Ovo je Infosat.
1: Nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja i svečane prisege, članica Hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk odmah se priključila međunarodnom ženskom kampu u Poreču. Kamp je održan nakon međunarodnog UVV turnira za uzrast U20 trofej Jadrana, a okupio je 40 vrhunskih hrvačica iz više europskih zemalja. Posebnu kvalitetu pripremama dale su hrvačice Ukrajine, aktualne ekipne prvakinje Europe u seniorskoj konkurenciji, predvođene glavnim trenerom ukrajinske reprezentacije Volodimirom Javonovom, te trenerima Romanom Pavlovom i Jurijem Nazarenkom. Tijekom kampa naglasak je bio na tehničko-taktičnom radu i usavršavanju specifičnih situacija iz borbe, a Veronika je zajedno s ostalim reprezentativkama imala priliku trenirati i stjecati iskustvo uz neke od najboljih europskih hrvačica. Nakon ovih priprema slijedi 6 dana rada u klubu, nakon čega reprezentaciju očekuju 10-dnevne specifične pripreme u Kirgistanu. Biće to ujedno i posljednji pripremni kamp prije nastupa na U20 europskom prvenstvu, koje će se održati od 6. do 12. srpnja u Skopju.
0: Ovo je Infosat.
1: Na Ergeli Galop u Peterancu proteklog vikenda održalo se treće kolo Croatia Cupa u dresurnom jahanju, natjecanje koje je okupilo brojne jahače i ljubitelje konjičkog sporta iz cijele Hrvatske. Organizator natjecanja bio je konjički klub Galop Team, a sudionici su se tijekom 2 dana natjecali u različitim dresurnim kategorijama. Izvijestili su tako iz Koprivničke gradske uprave, posebnu pozornost privlači kategorija Pony Leading, namijenjena najmlađim jahačima, koja djeci od 3 do 10 godina omogućuje prve natjecateljske korake uz vodstvo iskusnijih vodiča, naveli su u gradu. Natjecatelje i organizatore obišla je zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koja je tom prilikom poželjela puno uspjeha svim sudionicima, te pohvalila rad kluba i organizaciju natjecanja koje doprinosi razvoju konjičkog sporta i promociji ovoga kraja.
0: Ovo je Infosat. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Dužan.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma dodječe panolak.

0: wina, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
2: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Ovo vam donosimo. Predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu gradskog vijeća koja će se održati u srijedu 10. lipnja s početkom u 16 sati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Vijećnici će raspravljati o nizu točaka važnih za funkcioniranje grada, a dio odluka izravno će se odraziti na svakodnevni život građana. U oči sjednice gradonačelnik Koprivnice istaknuo je koje teme i odluke smatra najvažnijima za građane.
2: No ono što sigurno će najviše zagolicati javnost su rebalans, izvršenje proračuna, ne brojke, nego svi projekti koji se nalaze unutra i koje naravno svi uvijek volimo vidjeti koji su to i u kom smjeru želimo zajedno ići. Imamo i dalje izmjene koje se tiču naših urbanističkih planova i doista, kao i obično, sjednica gradskog vijeća gdje očekujemo dugu raspravu, konstruktivnu raspravu, sučeljavanje naših ideja, prijedloga, stavova, ali ono što je sigurno je da svi zajedno imamo jednu jasnu misiju, a to je da naša Koprivnica ide naprijed.
1: Sjednica gradskog vijeća počinje u 16 sati, a održat će se u gradskoj vijećnici grada Koprivnice, kao i obično. Koprivnica će od 12. do 14. lipnja ponovno biti domaćin podravskih motiva, jedne od najprepoznatljivijih kulturno-turističkih manifestacija Podravine. Ovogodišnje izdanje donosi brojne novitete, ali organizatori poručuju kako tradicija i dalje ostaje u središtu događanja. Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić istaknula je da je cilj bio obogatiti program i privući novu publiku, pritom zadržavajući identitet manifestacije temeljen na naivnoj umjetnosti i podravskoj baštini. Poseban naglasak ove godine stavljen je na dječje sadržaje, među kojima se ističe dječji pop-up atelje.
3: Za njih imamo nekoliko različitih stvari, od standardnih igraonica, od radionica s drvom, ali isto tako ove godine smo ih odlučili uključiti kao aktivne kreatore samog sadržaja i doživljaja podravskih motiva, tako da su tijekom svibnja i sad lipnja vrtićarci i osnovnoškolci s koprivničkog područja stvarali svoje radove inspirirani naivom, te će tijekom trajanja podravskih motiva njihovi radovi biti izloženi u dječjem pop-up ateljeu, zapravo u prostoru gradskog parka.
1: Među najvećim novostima ovogodišnje manifestacije je upravo večernji light show utemeljen na motivima naive, kao i organizirani prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, čime će posjetiteljima biti omogućeno dodatno upoznavanje s koljevkom hrvatske naive. Podravski motivi ove se godine vraćaju u lipanjski termin, a organizatori očekuju veliki broj posjetitelja svih generacija. Koprivničkim ulicama, ali i okolnim općinama počeli su prometovati novi Busco autobusi. Riječ je o električnim autobusima nabavljenima u sklopu projekta Unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura. Za provedbu projekta osigurano je 2,3 milijuna eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma. Cilj projekta je unaprijediti sustav javnog prijevoza na području Koprivnice i okolice, ali uz uvođenje novih autobusnih linija. Projekt uhvaća i daljnji razvoj sustava javnih bicikala Bicko. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić otkrio nam je i kakve su reakcije građana.
2: Reakcije su više nego pozitivne i moram zahvaliti cijelom timu koji radi na tom projektu i radi u svim ovim mjesecima i ispred gradske uprave i ispred komunalca. Drago mi je da je zadovoljstvo ne samo u Koprivnici nego i u našim partnerskim susjednim općinama i siguran sam da će to puno značiti našim ljudima, ali siguran sam da s aspekta ekologije, s obzirom da su buseki na struju, s obzirom da tu i čuvamo energiju i smanjujemo sve one štetne emisije, da je to jedan dugoročni korak gdje ćemo očito svi zajedno se morati učiti da mijenjamo svoje prometne navike i da više svi zajedno čuvamo okoliš.
1: Novi električni autobusi prometovat će na području Koprivnice te općina Koprivnički Breg, Koprivnički Ivanec i Petranec. Dodajmo kako je riječ o još jednom koraku prema modernijem, dostupnijem i ekološki prihvatljivijem javnom prijevozu na području urbanog područja Koprivnica.
2: Trenutno su u tijeku probne vožnje. S jeseni nas čeka puni vozni red sa svim akceptiranim prijedlozima koje smo dobili. Za sada još uvijek to ide po onim starim linijama, ali onaj pravi novi vozni red možemo očekivati od jeseni.
1: Policija je za vikend u Kalinovcu zaustavila 37-godišnjeg vozača osobnog automobila koprivničkih registarskih oznaka koji je vozio pod utjecajem alkohola. Alkotestiranjem je utvrđeno kako je upravljao vozilom s koncentracijom alkohola od 1,11 promila u organizmu. Budući da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, vozač je uhićen te je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom prekršajnom postupku sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 820 eura, a osim toga određena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Policija i dalje apelira na vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola kako bi zaštitili vlastitu sigurnost i sigurnost svih sudionika u prometu.
0: Sport.
1: Sportska dvorana Vinko Zember bila je ispunjena košarkaškim uzbuđenjima, sportskim emocijama i ponosom. Na završnici sezone okupile su se mlade nade košarkaškog kluba Koprivnica te igračice ženskog košarkaškog kluba Koprivnica, koje su zajedno s navijačima proslavile povijesni uspjeh, plasman u prvu hrvatsku ligu. Tijekom poslijepodneva odigrane su revijalne All-Star utakmice. Program je započeo susretom selekcije M15 lige KK Koprivnice, dok su u središtu pozornosti ipak bile košarkašice, koje su nakon uspješne sezone proslavile ulazak među najbolje hrvatske klubove. Podsjetimo, ulazak u prvu hrvatsku ligu Koprivničanke su osigurale 25. svibnja pobjedom 47-44 protiv Radnika u Križevcima, čime su ostvarile cilj za koji su vrijedno radile tijekom cijele sezone. U ime grada Koprivnice susretu je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, dok je u ime Koprivničko-križevačke županije prisutan bio zamjenik župana Mario Rajn, a upravo je njima pripala čast da uruče medalje i pehare najuspješnijim igračicama i klubovima. Također, košarkašice su pripremile iznenađenje za predsjednika kluba, kao i za trenera, te im uručile poklone kao znak zahvalnosti za njihov predan rad, podršku i vodstvo tijekom cijele sezone. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom popratnom programu u kojem su nastupili Twirling klub Koprivnica, Studio Joy Movement i glazbeni gosti. Atraktivni košarkaški potezi, natjecanja i odlična atmosfera dodatno su obilježili dan posvećen uspjesima koprivničke košarke. Koprivnička i hrvatska atletika bogatija je za još jedan izniman međunarodni uspjeh. Na snažnom juniorskom susretu reprezentacija International Match U20, održanom 6. lipnja u poljskom Raciborszu, naša sjajna visašica Dora Čolik popela se na pobjedničko postolje osvojivši fantastično drugo mjesto. Dora je u iznimno jakoj konkurenciji skokao u vis, potvrdila svoju klasu i borbenost, preletjevši letvicu na visini od 1,76 metara. Ovaj rezultat ima još veću težinu kada se uzme u obzir težina samog natjecanja. Na mitingu u Poljskoj snage su odmjerile ponajbolje juniorske reprezentacije ovog dijela Europe. Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovačka, Ukrajina i domaćin Poljska. U disciplini skoku vis nastupilo je ukupno 11 djevojaka po 2 najbolje juniorke iz svake zemlje, što znači da se vodila borba za svaki centimetar. Da je ovo iznimno velik uspjeh i dodatna motivacija za nastavak sezone, istaknuo je njezin trener Marijan Kuhar, koji je pratio Doru na ovom natjecanju i vodio je do europskog postolja. Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. U klubu ističu kako je ovaj rezultat potvrda kvalitetnog rada u koprivničkoj sredini, ali i iznimnog talenta mladog sportaša. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje. Podravka U12 ekipa sudjelovala je na drugom izdanju međunarodnog turnira Sisija Fortis u Sisku, koji je okupio 26 ekipa i više od 350 djevojčica u U12 i U14 kategorijama. Trenerica Snježana Petika poručila je kako je Podravka U12 odigrala 3 utakmice te upisala 2 pobjede. U prvoj utakmici ekipa Cerne pobjedila je rezultatom 4-12, dok su u drugom susretu Podravkašice pobjedile ekipu Karlovca rezultatom 7-4. Nakon toga slavile su i protiv domaće ekipe Siska rezultatom 11-17, čime se zatvorio krug od 3 ekipe u kojem su ostale bez daljnjeg plasmana. Zahvaljujemo domaćinima na pozivu na zaista odlično organiziranom turniru. Bilo nam je lijepo, stekli smo nova poznanstva, igračka iskustva i nadam se da se vidimo i dogodine, poručila je trenerica Petika. Za kraj spomenemo da je nagrade najboljima dijelila igračica Josipa Mamić.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavinom može biti u noći i rano ujutro u našim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u noći naglo u jačanju na jak vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave.
4: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.